0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Radio Veseljak. Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes gostim slovenskega izseljenca, ki se je skupaj z ženo preselil iz Slovenije na Švedsko pred 62 leti. Viktor Sem Primožnik je to, ki je imel dolga leta tudi svoj ansambel Vikis, z ansamblom je nastopal po Evropi in snemal tudi svoje avtorske skladbe. Nekaj njih bomo zavrteli tudi v naši oddaji, no z ženo Greto prideta iz Švedske v Slovenijo vsako leto, vsaj dvakrat, in to odkar sta se odselila. V Savinjski dolini sta si uredila družinsko hišico ali vikend, kjer so dolga leta uživali, ko so se vrnili v domovino, no letos pa sta to hiško prodala in se odločila, da dneve v Sloveniji preživita kot gosta na Dobrni. Tam smo se tudi dobili, poklepetali, za oddajo Slovenija brez meja sta nam zaupala svojo izseljensko zgodbo, ki je zares zelo zanimiva in pestra. Gospod Viktor, lepo pozdravljeni, hvala, ker ste me sprejeli in ja, se veselim, da boste z nami delili svojo življenjsko zgodbo. Zgodbo uspešnega Slovenca v tujini, marljivega delavca, podjetnika, glasbenika. Dobrodošli.
3: Ja, hvala lepa. Me veseli, da ste me povabili za tak razgovor in upam, da boste zadovoljni.
2: Zagotovo bo vaša zgodba zanimiva in res me zanima, Viktor, kdaj ste odšli iz Slovenije s svojo ženo in zakaj na Švedsko?
3: Na Švedsko smo šla leta 1964. Zakaj smo šla na Švedsko? Smo šla zato, ker je Greta, moja žena, imela brata gor. In je že bila pred dvakrat mlada, čist mlada, 19-20 let stara, pred njema na obisku. Jaz sem pa med tem času bil zaposlen v Nemčiji, in ko sem prišel na dopust domov, smo se spoznala, ker sem bil jaz v službi v Slovenj Gradcu prej kot tapetnik ali izučen. In na tak način smo pa Greta hotla, rekel, gremo na Švedsko. Pa brat v dne je tudi bil zelo srečen, da smo prišla, ker še je bil sam. Tako smo začeli ustvarjati. Potem se je name sin rodil, še z en čas še hčerka in smo ena, lahko rečem, srečna familija.
2: Kako ste vas pa na Švedskem sprejeli? Kako ste se počutili? Se vam je zdelo, da imate dovolj odprte roke, da lahko si tam ustvarite družino, da si lahko kaj pozidate, da si človek lahko dovolj na hitro kaj zasluži? Niste pravzaprav vedeli ravno kam ste prišli, a ne?
3: To ne, ker tudi nismo znali ne besede švedsko, ali jaz sem se z nemščine klaro, ali? In Švedi so nas takrat lepo sprejeli. In so vse možnice smo dobili, da smo si lahko ustvarili familije. Stanovanje, hiša, avto, ne. Na Švedska je bila takrat bogata. Ko si jaz prišel gor, sem rekel, to je pravlična držela. Slovenija je lepa, pa gore tudi lepa.
2: In... A vas Švedska kaj spominja tudi na Slovenijo v kakšnem znaravo, čemerkoli?
3: Celo so Švedje rekli, jaz sem imel veliko pravka z ljudmi, da smo si zelo podobni.
2: Kaj pa je bila vaša prva služba, ko ste prišli gor?
3: Jaz sem bil poklicni tapetnik, pomočnik, ona pa šivilja. Izučera smo pa oba dva. In jaz sem bil zaposlen v mebel fabrike, pohištvene fabrike. Me je čakalo delovno mesto, notor. Vse, ko sem prišel, včeraj sem prišel, danes sem že štempljal ob 7. sutre karta, ko nisem bil navajen. To v Nemčiji nisem delal. In tako se je začelo.
2: Pa se vam zdi Švedska zelo urejena država, tudi v primerjavi z Nemčijo?
3: Švedska je bila takrat bolj urejena kot Nemčija.
2: Vidva z ženo sta se preselila na Švedsko. Kje sta bila prej doma?
3: Prej smo doma pri njeni mami. Na Koroškem, na to Mislinska Dobrova. Tudi pod letališče, od tam smo odšla. To je pa pol, to sem pa pol kupil parcela, da smo gradila. Ne, v Zgornji Savinjski pa ne tam gor. Smo prišli takle v Vrenci, da bomo to živela. In je meni švogar najdu eno parcelo. In pa smo se pa 68 leta sem kupil tisto, 69 leta smo se pa že sedili notri. Lep vekend je bil.
2: Tako da, kadar ste prišli v Slovenijo, je bilo to vaše domovanje?
3: No, tak ste rekla, smo prišli na svoji. Ne bo pa enkratno.
2: Vaše slovensko domovanje vam je torej leta in leta dobro služilo, zdaj pa je šlo v druge roke, odločitev o tem, da se ne boste vrnila v Slovenijo, je torej padla. Ali sta imela kdaj z ženo željo se vrniti, ko boste v penziji, in kdo od vaju je imel bolj domotožje, pa v nadaljevanju?

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Prej smo se ustavili na svetih višarjih, no zdaj pa velik preskok. Skočili bomo vse do Avstralije. Na prvi pogled se zdi, da sta Slovenija in Avstralija skoraj na dveh koncih sveta. Toda prav tam živi številčna slovenska skupnost. Po podatkih slovenske države se je na avstralskem popisu prebivalstva leta 2021 za Slovence opredelilo več kot 21 tisoč ljudi. Neuradne ocene pa govorijo o približno 20 do 25 tisoč ljudeh slovenskega porekla. Največ jih živi v Viktoriji, Novem Južnem Walesu, Queenslandu in Južni Avstraliji, največja središča pa so Melbourne, Sydney in Adelaide. In slovenska skupnost v Avstraliji ni pomembna samo zato, ker ohranja slovensko identiteto. Lahko je tudi most, gospodarski, poslovni in človeški. Prav o tem sta 12. avgusta govorila ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko in predsednik Slovensko-avstralske gospodarske zbornice Tomaš Trampuš. Sestanka se je udeležila tudi državna sekretarka dr. Helena Jakliš. Pogovor je bil namenjen delovanju zbornice in predvsem možnostim, kako še okrepiti gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstralijo. Avstralija je velik gospodarsko stabilen trg z visoko kupno močjo. Za slovenska podjetja je zato lahko zanimiva poslovna priložnost, toda vstop na oddaljen trg seveda ni tako preprost. In tukaj pridejo do izraza ljudje. Slovenci, ki že živijo v Avstraliji, poznajo tamkajšnje okolje. Pogovor je bil namenjen delovanju zbornice in predvsem možnostim, kako še okrepiti gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Avstralijo. Avstralija je velik gospodarsko stabilen trg z visoko kupno močjo. Za slovenska podjetja je zato lahko zanimiva poslovna priložnost, toda vstop na oddaljen trg seveda ni tako.

Takšni ljudje so pogosto najboljši mostovi med državami. In zanimivo je, da slovenska skupnost v Avstraliji že dolgo ni samo skupnost spominov na domovino. Tam delujejo številna slovenska društva, kulturna in verska središča, slovenske šole in tudi mediji. Slovenska skupnost je v zadnjih letih dobila nove možnosti povezovanja tudi na področju gospodarstva. Slovenščina pa se je znova vrnila tudi na avstralske radijske valove. To je za nas, ki delamo na radiju, morda še posebej zanimivo, ker je radio eden tistih medijev, ki lahko zelo neposredno ohranja občutek skupnosti, ko nekje daleč od Slovenije zaslišiš svoj jezik, domačo pesem ali glas, ki govori o ljudeh in krajih, ki jih poznaš, meja za trenutek postane precej manj pomembna. In prav zato se v oddaji Slovenija brez meja danes ustavljamo tudi pri Avstraliji. No, v eni od naslednjih oddaj pa bomo o njihovi novi radijski oddaji poročali še kaj več in spoznali bomo tudi njihove ustvarjalce. V nadaljevanju se bomo iz Avstralije preselili na Švedsko.

0: sodelovali, nastopali skupaj na odrih po Evropi, a ne? Kaj vas je gnalo, da ste se vsa ta leta toliko razdajali za glasbo? Je bila to potreba po zaslužku ali predvsem ljubezen do glasbe?
1: Zaradi veselja. Jaz sem bil že mal, jaz sem bil 8 let star, ko sem harmoniko dobil, me mama kupila, teda jaz igram danes že 80 let. Je tudi ena lepa doba. Še prej sem igral tam osobe, malo se, ne morem brez harmonike, ne morem. Imam pa gor velika izbirka, imam 20 harmonik, pa še druge inštrumente. Tudi take, ko so kar večina, kar veliko vredne.
0: Viki, zdaj ste se že sprijaznili s tem, da se v Slovenijo preselili, ne boste, a ne? Na Švedskem imate sina, hčero z družinami, še vedno pa prideta z ženo vsako leto dol, zdaj ste se že izdali, da imate 87 let, se pripeljete z avtom sami, ste že prešteli, koliko krat ste se pripeljali iz Švedske in nazaj?
1: Ja, pripeljal sem 145 krat.
0: Najmanjna, ne?
1: To je 62 let, dvakrat na leto, dostkrat, trikrat na leto, tako da je tega dosti.
0: In ste se zdaj pomirili s tem, da je v redu in dovolj, če pridete sem na obisk, na dopust, vse obiščete in greste nazaj, v drugi dom?
1: Ja, je skoraj en, da bom ostala gore. Ni slabo gore. Pa je vse glih takja zemlja, pa je Britov, pa je ena, pa druga.
0: Viki, zdaj, ko pogledate nazaj, ko ste toliko let že na Švedskem, pa če se spomnite sebe kot mladeniča, če bi mu lahko svetovali, kaj bi mu rekli, da ne še enkrat naredi isto, je bilo lepo življenje, je šlo do tukaj, je več lepših stvari kot ne lepih.
1: Ja, kaj bi rekel, če bi jaz govoril tisto, kar mislim zdaj, bi rekel, najrajši ostane doma. Dom je dom. Lahko se prijazno v tujini, lahko se dober, lahko se vse, na zadnje se pa tujc.
0: Vedno ostaneš tujca, ne, v tuji deželi?
1: Vedno, ja, vedno. Meni so rekli, da sem imel v firmu odprli, Viktor, ti moraš delati 50% boljše, pa 50% boš manj dobil. Samo jaz sem bil potrucen, bil sem dober delac, jaz sem zdržal vse, vse zdržal. No, pa nazadnje sem pa zmagal. Ja, no, 84. leta sem pa delal majstrski izpit z moje stroke. Sem pa bil mester Brefser, menuje od švedskega kralja, ki imam doma visi vnotr, pa svoj štempelj 989. Na vsako fakturo, ko sem jih napisal, sem tiste dogol vnotr, to je bil zakon. To je bil zakon. Ja, pa so pa rekli, jedi, Viki so, on je dober, on zna. Sem se pridobil avtoritet, ko bi rekel, ne znam več po svetu slovensko reči. Dakle, sem ljudje radi imeli, pa sem že jim pa zašpilil kjere. Tam že v fabriki, god tam, ko sem bil 10 let zaposlen, šef je rekel, Viktor, prinesi harmonko. So vsak božic sem mogel jim špiljati na tem fabriki. Ja, pa tako smo, lepo smo se imeli, ja. Ja. Če se dober človek, prijazen, te imajo posod radi. Dom je pa dom, ali.
0: Viktor, hvala lepa za vaš pogovor. Hvala, ker ste z nami delili svojo zgodbo, ki je bila zelo pestra. In je še ni konec, hvala Bogu, da bi čim večkrat prišla še v Slovenijo in da bi se tukaj dobro počutila. Kje zdaj rečete dom v Sloveniji ali na Švedskem?
1: Zdaj, ker hiša nimamo več, ali? Letos je prvič, ko smo tukaj, brez da gremo domov, v svoj dom, je malo drugače. In teda ne izgleda, da je pol, da nam se ne Slovenije zamero, pa ne Švedske.
0: Viki, hvala za vse lepe pesmi in tudi za vaše misli, ki so še kako žive. Je prav, da malo spustite, a ne? In se predvsem veselite vsega lepega, kar vam je življenje prineslo in prineslo vam je veliko. Hvala lepa.
1: Vam tudi hvala lepa za prijaznost, pa ko ste me prišli obiskati pa intervjuvati. Hvala lepa.
0: Hvala tudi vam, dragi Slovenci, doma, v zamejstvu in po svetu. Hvala, ker ste naju poslušali in z nama uživali do konca oddaje Slovenija brez meja. Danes teden se spet slišimo z novo zgodbo Slovenca, ki je izkusil življenje v Dubaju in se vrnil nazaj v domovino. No, lep pozdrav in srečno do naslednjega tedna.
2: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Naš današnji gost je Viktor Semprimožnik, slovenski izseljenec, ki se je skupaj z ženo preselil iz Slovenije na Švedsko že pred 62 leti. Tam sta si ustvarila družino, imata sina in hčero, ki imata tudi že vsak svojo družino. Ste pa s sinom in hčero veliko

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Hej, ustavi konje, a štorke že letijo z neba.
4: Vsaj muzika, on srca.
1: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki v vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Veseljak.

0: Veseli vrtiljak.
1: Zabavna zmagovalka. Martin Zver Marin. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Slovenska polka v izvedbi slovenskega kvinteta je ansamblu leta 1997 prinesla veliko zmago na tretjem festivalu Slovenska polka in valček. Melodijo in priredbo je za zmagovalno skladbo ustvaril Primož Kosec, takratni vodja in klarinetist ansambla. Besedilo pa je napisala Vera Šolinc. Ko so se klarinetist Primož Kosec, trobentar Igor Dajčman in basist Sašo Valpetič leta 1991 poslovili iz ansambla Franca Mihaliča, ki je tedaj deloval v kvintetovski zasedbi, so fantje kar skupaj ustanovili nov ansambel. V oktobru še istega leta je nastal slovenski kvintet pod vodstvom že omenjenega Primoža Kosca. Prvi javni nastop so izvedli v avstrijskem Beljaku, v naši domovini pa so prvič nastopili v Mengšu na tradicionalni mengeški mareli. Z leti nastopanja je prišlo do manjših kadrovskih sprememb, a Primož Kosec po pevko ni rabil prav daleč. Namreč njegova žena Darja Kosec je prekaljena pevka, sodelovala je v mnogih ansamblih, v slovenskem kvintetu pa je na mikrofonu družbo delal pevec Miran Mrzdavnik. Leta 1997 so člani ansambla Ekart na festivalu Slovenska polka in valček zmagali z valčkom Ptičica. Mi pa si kmalo privoščimo zmagovalno polko, slovensko polko. Za takratno festivalsko zmago so barve slovenskega kvinteta zastopali Mirko Šlibar, klavirska harmonika, Matej Šarc, bariton, Bojan Groznik, ritem kitara, Boštjan Cerar, trobenta, Primož Kosec, klarinetist, pevec in vodja ansambla, ter pevca Darja Kosec in Miran Mrzdavnik.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra.
5: Agropop.
6: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
7: Izgala si bom fantat, izgata velizga. Svaj izgala ta njegova resnejše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Svilic, vaš radijski diakon. Danes je praznik pred nami, in sicer praznik Device Marije Kraljice. God Device Marije Kraljice je v bogoslužni koledar uvedel papež Pij XII o prvem Marijinem prazniku leta 1954. Obhajamo ga 22. avgusta, 8 dni po Marijinem nebozetju. Ta datum podarja misel, da se Marijino kraljevanje v polnosti začne po njenem nebozetju. Marija kot mati tistega, ki je kralj vseh kraljev, prejme v nebesih kraljevsko čast. Predstave o Mariji kot kraljici so del izročila cerkve že od prvih stoletij in nas vabi k zavedanju njenega materinskega varstva in vloge v zgodovini odrešenja. Po njenem zgledu tudi danes naredimo eno tako lepo gesto in zmolimo eno Marijino molitev za naše bližnje, za tiste, ki jih imamo radi. Marija, vse najboljše za god. Godovnike.

0: pa se skupaj ozrimo še v nebo, danes bo v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca pa lahko pričakujemo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine na jugozahodu, lahko tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature se bodo povzpele do 26 stopinj, na Primorskem celo do 28. Nedelja, ki je pred nami, se bo delno razjasnila, nekaj več oblakov pa lahko pričakujemo v severnem delu Slovenije, tam pa so možne tudi krajevne plohe. Poglejmo, kaj se v tem jutru dogaja na slovenskih cestah. Od danes do ponedeljka 5. ure zjutraj bo zaprta hitra cesta razdrto Novo Gorica v obe smeri med Vipavo in Selom zaradi del. Od danes pa vse do nedelje do 18. ure pa bo zaprt priključek Brnik na gorenjski avtocesti v obe smeri prav tako zaradi del. Hkrati pa bo danes v spodnji Savinjski dolini potekal četrti rally Dolina zelenega zlata, zato bo kar nekaj cest in ulic zaprtih po Žalcu in bližnji okolici Jama Pekel, Galicija, Braslovče in Marija Reka. Če opazite še karkoli posebnega, kakšno radarsko kontrolo ob cestah, dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog da je, dober dan, Lojz.
3: Kaj ti bom povedal, Urban?
2: Kaj je?
3: Ja, pa lahko bi se pa obril.
2: Kaj pa ne robi, bolje, tako sem lep.
3: Ja, kakšna dlaka je pa preveč pri tep?
2: Ti sem nekaj o teh dlakah. Sem slišal, da se se ti rodil. Da so te enkejden pustili v porodnišnjice ljažat, da so videli, ali se pes, ali se jazbec.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
2: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
1: Več na mana.eu.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Težki frajer, kao zgledam ti, do
1: Ansambl Petan.

0: mačka je Lena Vruk. Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
1: Rad bi ostal svetlo zvezdo sreče za te iskal.
0: Kvartet Duh. Rad bi ostal.

0: tuji, morje mi.
1: Se valovom pusti, zdaj vem, kaj mir je, čuti milino.
2: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na Veselem vrtiljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro želim Anemari Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim notranjim ministrom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Začetkom novega šolskega leta se bodo dijaki vrnili tudi v dijaške domove. Do 31. avgusta pa se lahko še vpišejo na prosta mesta. Po ocenah skupnosti dijaških domov Slovenije je mest dovolj, čeprav so nekateri dijaški domovi imeli omejitve vpisa. Pomankanje sob pa še vedno ostaja problem študentskih domov, zlasti v Ljubljani in v Kopru. V Dalmaciji so hrvaški inšpektori ta teden zaprli nezakonit kamp v Dragah pri Pakoštanih s 126 mobilnimi hišicami in okoli 700 gosti. Na Hrvaškem so skupno v zadnjih 4 mesecih odkrili 8 nezakonitih kampov, kršiteljem pa so izrekli za skupno več kot 140 tisoč evrov glob, poročajo hrvaški mediji. Navijaške organizacije so začele svetovno peticijo, s katero zahtevajo odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in reformo zveze. Združenje Football Supporters Europe je zapisalo, da je bil poskus prodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem sramoten poskus, ki je razkril izdajo, ki je nogomet ne bo nikoli pozabil.
2: Mičken mikrofoni ne delajo, se bom prc predstavil na tist mikrofon, ta cajt pa le vam povem, da bo vreme danes jutri še kar oblačno in vse do, kdaj se razamenjam, 3, 4, zdaj. Da bo današnje vreme takšno, kot smo si ga zaželeli. Zdaj pa konc tehničnih težav, vsi smo se zbudili, tudi naši mikrofoni. Oblačno bo vse tja do popodneva, od 4 naprej pa kaže na večjo razjasnitev, potem pa jutri vse do naslednjega tedna zopet jasno vreme s temperaturami, ki bodo dosegle tudi 30 stopinj, današnje dnevne pa očitno zgolj do 21.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Dobro jutro še na slovenske ceste, kjer pa stvari za razliko od naših mikrofonov delajo, z izjemo enega krajšega zastoja, ta vas čaka na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, tam je zaprt vozni pa zaradi podrte ločilne ograje v zožanju. Če opaste še kakšno posebnost, kje nič 80, 13, nič 2, sicer pa dobro jutro, srečno, varno, strpno in po pameti.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

drage veseljakinje in veseljaki, ena taka, ja, kako bi rekel, razočarajoča sobota in tole vsaj začela se tako. Vreme zuri nam ni naklonjen, temperature, kot vidite, nam tudi niso naklonjene, ker sem se kar oblekel, zato pa ni druge, kot da gremo tole jutro. Samo dobro slovensko glasbo, jaz bom malo manj govoril, pa malo več muske dal, da se boste lahko umiril. Spravili, kamarkoli se pravzaprav danes vi že spravljate, konc koncev dežja veliko ne bo več, mogoče še neki sredi dneva, potem pa popodneva naprej zopet sončno, tako da jaz mislim, da je dan naštiman za kakšen dober piknik ali pa za kakšen obisk ali pa konc koncev, če imate s kom, tudi kakšen poljub na klopci.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
4: Rusitek. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitek.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Sonca sicer, ampak tudi nekaj dežja, vse tja do popodneva, od popodneva naprej pa zopet sončno vreme, kar nas bo spremljalo tudi v celotnem naslednjem tednu z neki izjemami, predvsem v torek, sicer bodo pa temperature zopet dosegale 30 oziroma 32 stopinj Celzija. Dobro jutro še na slovenske ceste. Krajši zastoj še vedno na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, kjer je v zožanju zaprt vozni pas zaradi podrte ločilne ograje. Oviro pa imamo tudi na primorski avtocesti med Vrhnikom in Logatcem proti Kopru, tam je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Če opaste še kakšno posebnost, kje je to layout na brezplačno 08013-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
3: Ura, šola!
4: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
5: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
6: Bo vse za igrivo otroštvo v baby center.
1: Nedelja na veseljaku.
0: Loro Prešiček pa v vaši družbi in ne preveč govoru, ker je še vedno jutro. Lahko rečem dobro jutro, sicer pa, dajmo si prvo še enega klunčka. Rajbenča na dom, na klum, na ko bo zdaj zapel. Le s teboj, le s teboj.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cestnik Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost slovenski pevec, kitarist, tudi pisec besedil in skladatelj. Zadnjih nekaj let je član skupine Mojstri, ki spremlja Marka Vozlja. To je Matjaž Vlašič, ki bo z nami delil en poseben dogodek, vezan na njegovo otroštvo.
2: In se spomnim, da ko je bil nek nalivnik dež, so bile pač luže take jame, polne neke vode in meni je mami lih nekaj časa predtem kupila nove take rumene gumijaste škornje.
1: Kaj se je zgodilo s temi škornjim in pa lužo, ne preslišite v spominčicah z Matjažem Vlašičem.
0: Spominčice z Nino Cestnik Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
4: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: Gremo ribe prav vsi.
9: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak, vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
10: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
9: Agropop.
10: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
9: In Atomic Harmonic.
11: Izdala si bom fanta tizga.
8: Hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro želim Anemarie Kekec. Notranji minister Franci Matos je na srečanju s srbskim notranjim ministrom Ivico Dačićem v Beogradu razpravljal o sodelovanju na področju notranje varnosti, upravljanju migracijskih tokov, boju proti organiziranemu kriminalu in poglabljanju policijskega sodelovanja. Poudaril je, da imata državi več točk, ki jo družijo. Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se zvišale tudi julija. V mesečni primerjavi so bile više za 0,7%, v medletni pa za 3,4%, je objavil statistični urad. Na tej ravni statistiki podražitve zaznavajo zadnje leto in pol. V sedmih letošnjih mesecih skupaj je bila medletna rast cen pri 1,9%. Na Ptuju potekajo 19. rimske igre, ki že skoraj 20 leti predstavljajo eno največjih uprizoritev antične dediščine v tem delu Evrope. Organizator, društvo Poetovijo 69, letos pričakuje več tisoč obiskovalcev in okoli 800 udeležencev v kostumih, ki bodo v mesto znova prinesli utrip rimskega Poetovija. Osrednje dogajanje bo danes, ko bo ob 11. uri po mestnih ulicah potekala povorka. Navijaške organizacije so začele svetovno peticijo, s katero zahtevajo odstop predsednika Mednarodne nogometne zveze Gianija Infantina in reformo zveze. Združenje Football Supporters Europe je zapisalo, da je bil poskus prodaje svetovnega prvenstva zasebnim vlagateljem sramoten poskus, ki je razkril izdajo, ki je nogomet ne bo nikoli pozabil.
2: Poglejmo še kakšno vreme nas danes čez dan čaka. Tja do druge ure popoldan bo še dežvalo okoli severovzhoda in tudi neki po srednji Sloveniji, trenutno padavine zgolj v malih oblačkih. Sicer pa od nedelje naprej zopet sončno vreme, temperature bodo zopet šle nad 30 v naslednjem tednu, vse do naslednjega tedna, vse do konca naslednjega tedna, namreč bo poletje zopet z nami.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
2: No in eno uro kasneje, odkar spremljamo promet, je že malo več posebnosti na cesto. Na Dolenjski avtocesti imamo med predorom Mali vrh in Debeli hrib proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Na Primorski avtocesti prav tako zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Vrtnikom in Logatcem, pa na Gorenjski avtocesti zaradi pneumatike na vozišču promet oviran v galeriji Moste proti Ljubljani. Zastoji so pred Karavankami proti Sloveniji, ki ga občasno zapirajo zaradi varnosti, in pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Če opaste še kakšno posebnost, ki ali pa kakšen radar, 0813, 02.
0: Skupaj tudi na cesti.

zdravo in lepo zdrav. V naslednji uri se bomo spomnili na domačo župco pa na Ptujski festival. Še prej se bomo spomnili pa na ohset našega firca Jaka Šinkovca, ki pravi, da je nekaj naredil prav.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: 3, 2, 1.
6: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Televizori z mega zasloni do kar 250 cm. Sedaj še z dodatno zniženimi cenami. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
8: Več v reviji History in na aliveszda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Težki frajer, kao zgledam ti.
1: Ansambl Petan.

0: mačka, Jelenov ruk.
1: Mogoče sliši se, sosede tri vasi.
0: Preverimo še aktualne predloge na zabavni lestvici veselega vrtiljaka.
2: Rad bi ostal, svetlo zvezdo sreče za te iskal.
0: Kvartet Duh, rad bi ostal.

0: preluštna Nikica Svetlinova. Mi gremo pa pogledati, kakšno preluštno vreme nas bo čakalo. Ja, danes do okoli druge ure kaže še na nekaj dežja, potem pa bo podneba naprej zopet sončno, prav tako bo tudi v nedeljo in v ponedeljek. Sredo, četrtek in petek, v torek sicer nekaj dežja, ampak temperature se bodo zopet počasi sproti dvigovale nad 30 vse do konca naslednjega tedna.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dobro jutro pa tudi na slovenske ceste. Najprej pogledamo posebnosti. Zastoj imamo na primorski avtocesti med Brezovco in Vrhnko proti Kopru, pa pred Karavankami z Avstrije proti Sloveniji. Občasno tam tudi zapirajo predor Karavanke. Krajši zastoj pa tudi na dolenski avtocesti, sicer med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Še radar imamo, črn Berlingo vas čaka v Okonini pri Ljubnem ob Savini, pri Brvi, pa še en radar v Hotizi pri Nogradu. Če opaste še kakšnega Kenič 80-13-02, sicer pa srečno, varno in strtno pot, kamarkol vas ta, na tole prelepo soboto že pelje.
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Ja. Ne bo držal, upam, da vas ni zdaj slučajno kam zadela. Sobota na veseljako je, tako da tisti, ki ste zakorakali tale vikend, malo prestrašeni, koliko dolgi bo ta vikend, ni ga še konec. Danes je šele sobota, kakšnega Kenič 80-13-02, sicer pa srečno, varno in strtno pot, kamarkol vas ta, na tole prelepo soboto že pelje.
2: Skupaj tudi na cesti. Nedelja na veseljaku.
0: Ja. Ne bo držal, upam, da vas ni zdaj slučajno kam zadela sobota.

Po podnevu se družili, kjer vam bomo seveda tudi razkrili tri različne menije, ki boste lahko naročili na festivalu Domača župca v soboto 29. augusta v Češminovem parku. Torej, točno čez en teden se bomo dobili v Domžalih, ali v Domžalah, ali v Domžaleh, sej ni važen, vse to vam povem pa takoj po Manci Špik, ki prav da sreča računa nate. In verjemte, ko sreča računa vate, morate tuhtati, da vedno zadi tuhta tudi furs na vas.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Pa ne, sam goveja, vsaka župca je dobra, sploh če se en cajt testa. In vprašanje, ki običajno za vse vas, ki kuhate nedeljska kosila, čeprav je dan sobota, še enkrat podarjam, kaj bi, če bi vam ga tokrat skuhal nekdo drug? In ne sem skuhal tudi postregel za to soboto, 29. augusta v Češminovem parku Domžalah nas čaka domača župca, veliko tradicionalno slovensko kosilo na prostem, bo to vi boste pripravljali familijo ali pa prijatelje, domači gostinci bodo poskrbeli pa za kosil, veseljakova glasba bo pa poskrbela za ta pravo domače vzdušje, tako kot se zagre s firbci, gadi, alkoholiki, otopesnerem, mladim gamsi in številni drugi bodo še z nami, brez kuhanja, predvsem pa brez pomivanja in brez odhoda domov takoj po kosilo. Tako da kosilo boste lahko naprej naročili že na goveja zupca Pikasi ali pa kar zdaj skočite na internet. Mi vam bomo pa čez celoten prihodni teden govorili tudi, kjer menijo vse si človek lahko tam naroči.
0: Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi, ples ter 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. augusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
3: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Večji del države je včeraj zvečer prišla nevihtna linija, ki je sabo prinesla sunke vetra in nalive. Najhuje je bilo na Primorskem, v občini Komen je neurje poškodovalo več objektov, v Cerknici pa odkrilo streho stanovanjskega bloka, je dejal poveljnik civilne zaščite Srečko Šestan. Nevihtna celica se je nato pomaknila proti severovzhodu in se počasi umirila. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo udeležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na 4 odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerni film včeraj zvečer prejel Everytime avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film z naslovom Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Tradicionalno svež.
10: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
9: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
10: Pomorski sejem.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Pogledaj, če kakšno vreme nas čaka. Ja, danes čez dan bo delno oblačno, tam okoli pol dneva oziroma okoli druge ure pa pričakujemo, da se bodo plohe in nevihte po državi ponehale, kar pomeni, da nas čaka bolj sončno vreme, prav tako v nedeljo in ponedeljek sonce s temperaturami tja do 28 stopinj Celzija, v torek zopet rahla ohladitev na 24, potem pa bodo šle temperature sam gor, do petka jih bomo namerili že 32.
13: Skoči, to bo leto ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tugogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
12: Če na ceste pogledamo, dobro jutro. Tisti, ki ste štartali zgodi zjutri proti morju, ste naredili dobro odločitev, tisti, ki ste štartali ravno kar, pa mogoče malo manj. Pejmo najprej na posebnosti. Zaprta je primorska avtocesta med Senožečem in Anosom proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Zastoj pa na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko, pa potem od Logatca proti Postojni. pa krajši zastoj tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Krajši zastoj je tudi sicer v obratni smeri. Zastoj imamo tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Domžalam oziroma v obe smeri. Pa seveda ta klasičen zastoj od Postojne proti Uncu proti Ljubljani. Še en zastoj pa na cesti Šmarje-Koper. Opazili ste tudi tri radarje. Ta prvi vas čaka v Mozirju in sicer pri Cinkarni, Črnem Berlingu, v Savinski dolini, v Okolini pri Brvi, pa še en vas čaka v Hotizi, ta pa meri pri Nogradu. Če opaste še kakšnega Kenič 80-13-02, sicer pa srečno, varno in strpno pod kamorkoli vas ta že pelje.
4: Skupaj tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

jutro na tole prelepo sobotno jutro. Mislim, prelepo, če je sonce prvo, če je pa megla, tako kot v Ljubljanski kotlini, pa se pa kaj veliko nimamo za hval. Se bomo pa mogoče imeli za pohval z večernim programom, kaj vas danes čaka na televiziji Veseljak Golica, vam povem takoj po Niki Zorjan in njenih lažnivih očeh, oziroma ne njenih lažnivih očeh, on lažnive oči prav bivšem. Tako da Rok, lepo pozdravljen, če poslušaš.

0: vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: In kaj se boste lahko danes na televiziji Veselja Golica popoldne oziroma zvečer spremljali ob 18. uri najprej potem z Leo, ponovito oddaj, kjer je gostja Majči Bobnar. Šli bosta v osrči čudovite Gorenjske. Majči pa je seveda članica skupine Agropop. Z vami je bila tudi četrtkovi glasbeni želja. Skupaj se bosta podala na visoki Maurinc nad Kranjsko goro, v poti pa bo Majči spregovorila o svoji ljubezni do gora, glasbe in nastopanja ter ponovni obuditvi legendarnega Agropopa. Pot jo na to zanese še v Planico, kjer ne bo manjkal muske, smeha, iskrenih pogovorov in dobre domače hrane, tako da bo Majči razkrila tudi nekaj svojega življenja, nastopov v tujini in svojih športnih strasti. 29. augusta bo seveda v Planici potekal tudi dogodek Gremo v hribe, kjer bodo Agropopi tudi nastopili, tako da se to zelo lepo povezuje s tokratno oddajo Potep z Leo. Ob 20. uri pa še oddaja Z jasno in glasno, kamor tokrat prihajajo Kingstoni z novo pesmijo To noč ne spimo ter prekmurska zasedba Langa z Martinom Strelom in skladbo Vse je res, čemu lahko seveda verjamete. Vse to danes večer na televiziji Veseljak Golica.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Morate zamenjati gume.
4: Avtosvetek.
3: Bi radi oprali avto.
4: Avtosvetek.
3: Potrebujete avtoservis.
4: Avtosvetek.
3: Avto-svetek.si.
4: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
7: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
7: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Veseljak v mojem srcu.

0: nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine na jugozahodu, lahko zapade tudi kakšna nevihta, potem pa mogoče tam po drugi uri naprej, oziroma kaže že od 12 ure naprej, manj dežja in več sonca. Tudi jutro bo delno jasno vreme, popoldne lahko predvsem na severu nastane še kakšna ploha. Temperature bodo od 22 do 26 na Primorskem, pa vse do 30 stopinj Celzija in tako kaže vse do konca naslednjega tedna, namreč do konca tedna bomo namerili že kar do 32. Dobro jutro tudi na slovenske ceste. Dve prometni nesreči ovirata promet. Prva še vedno na primorski avtocesti za Senožečami proti Ljubljani. Tam sta zaprta prehitevalni in vozni pas. Promet poteka samo po počasnem pasu, zato je tam nastal tudi zastoj. Prav tako zaradi prometne nesreče pa je še vedno zaprta cesta Dragojne-Koper pri Srgaših. Tudi tam je nastal zastoj. Zastoj so še na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhanko, pa na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. In iz smeri Avstrije proti Sloveniji, krajši zastoj tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti med Konicami in Golim Rebrom. Zastoji so še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper ter Brezovca Vrhanka. Lahko pogledamo pa še, če vas kakšen radar, ki čaka. En vas čaka na štajerski avtocesti na nadvozu razcepa za Dobrova proti Štajerski. Radar je tudi v Mozirju pri Cinkarni in Okotizi pri Nogradu. Če opaste še kakšnega kep, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
1: Sobota na veseljaku.
0: Loro Pešiček še vedno v vaši družbi in v nadaljevanju si bomo privoščili bukvarno, še predtem bomo šli pa z Ildivimi na morje.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši Bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
2: Pravice naroda naš ščit in var. Pravice naroda nam skrb in mar. Pravice naroda vseh sreč izvor. Pravice naroda naš sveti bor. Če se spoštuje naša sveta stvar, za mir in spravo stujci nam je mar. Če stavi pa nasprot se jih upor, naj vname se za dom junaški bor. Zato priseže vsak, al mlad, al star, da mu za srečo roda zmer je mar. Zato si voli rodoljubov zbor, za geslo svoje mar i bor.
1: V današnji Bukvarni potujemo v Maribor z gorenjskim avtorjem. Lovro Toman, slovenski pravnik, govornik, pesnik in poslanec v Dunajskem državnem zboru, je tisti, ki je leta 1861 napisal in izdal pesem Mar i Bor, ki je še utrdila slovensko poimenovanje Marburga ali Marbora v današnji Maribor. Lovro Toman je javnosti precej nepoznana osebnost, čeprav je bil v času življenja precej opazen. Kdo je bil, kaj je počel in zakaj je pravzaprav napisal Mar i Bor, ter kaj je želel s tem doseči, pa v nadaljevanju.
3: Veš kva?
4: Kva?
3: Sem del.

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Bukvarna danes gosti Lovra Tomana in njegovo pesem Mar i Bor. Toman se je rodil v Kamni Gorici leta 1827 v premožno fužinarsko družino kot deveti otrok. Oče mu je umrl, ko je bil star 9 let. Šolanje je začel v Ljubljani, študij prava pa je nadaljeval na Dunaju. Že v času študija je bil Toman znan pesnik, govornik in pisatelj. Svoj prvi govor je imel v 6. razredu, ko je v slovenščini recitiral Prešerna. Iz prava je Toman doktoriral v Gradcu, saj se je univerza na Dunaju v tem času zaprla. Konec avgusta 1850 je 23-letni študent neko deževno soboto pod širokim rdečim dežnikom spoznal 17-letno Josipino Urbančičevo z gradu Turn nad predvorom, v katero se je noro zaljubil. Josipina Urbančič Turnograjska in Lovro Toman sta si od leta 1850 do 1853 izmenjala več kot 1066 pisem, ki so bila dolga od 15 do 35 strani. O njuni ljubezni si lahko več preberete v romanu Šepet rdeče zofe, ki ga je napisala doktorica Mira Delavec. Mimo grede, dr. Igor Grdina ob koncu romana zapiše, da gre za najznamenitejši umetniško-politični par slovenskega 19. stoletja, ki se bržčas edini lahko zares postavlja ob bok Prešernu in Juliji. Njun zakon pa kljub vroči ljubezni ni trajal dolgo. Kaj se je zgodilo, izdam v nadaljevanju. Ostanite.

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: V Bukvarni je osrednji gost danes Lovro Toman. In ko govorimo o njegovem življenju, ne smemo mimo njegove ljubezenske zgodbe. Leta 1850 je, kot rečeno, Toman spoznal Turnograjsko. Si z njo izmenjal več kot 1066 pisem in se leta 1853 tudi poročil z njo. Zaradi njegove zaposlitve sta se preselila v Gradec. Josipina je naslednje leto za posledicami ošpic in težkega poroda umrla, stara komaj 21 let. Po ženini smrti se je Toman vrnil na Kranjsko in se zaposlil kot odvetnik, kasneje pa je bil izvoljen v kranjski deželni zbor, ki ga je imenoval za poslanca v državnem zboru na Dunaju. Leta 1863 se je preselil v Ljubljano, kjer je prevzel odvetništvo in se poročil z Luizo Altman. Za posledicami dolgotrajne bolezni je umrl leta 1870 in je pokopan v svoji rodni Kamni Gorici. O Tomanovem pesništvu lahko beremo kritike in hvale. Pesem Mar i Bor je napisal, da bi med Slovenci za stalno pregnal nemško poimenovanje tega mesta in prvič je bila natisnjena na posebnih letakih ob ustanovitvi Mariborske čitalnice. V pesmi pa sporoča, da je narodu mar in da se bori. Kljub narodno zavednim notam pa je prebrati, da so njegove pesmi prisiljene in otročje, ter da so njegove slovniške samovoljnosti zoprne. A namen o prisrčnosti, preprostosti, narodnih in versko trdnih pesmih ostaja. In včasih šteje tudi namen. Imejte se lepo, pa vam za konec želiva Anja Marin in Tomaž Singer.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
5: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
6: Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
0: Veselja.

0: jačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naši sosedje Hrvati se radi norčujejo iz naše prelepe Slovenije, češ da je mejhna. Ja? No in tako večina Hrvatov misli, da je Slovenija res zelo mejhna. Ne? In je šel en kamionđija, tovornjakar, iz Hrvaške preko Slovenije, pa ga je zaustavil policist. Pa je tovornjakar odprl okno, policaj mu je pa rekel, prometno in vozniško prosim. Pa mu je tovornjakar izročil zahtevano, rekel ni pa nič. Cel cajt je mu zaprta usta, pa ga je policist sumničavo vprašal, kaj pa prevažate? Pa je tovornjakar izdihnul zrak, ki ga je zadržval in je rekel razočarano, ne, hotel sem prečkat Slovenijo na dah.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. V novih ruskih napadih na Ukrajino sta bila danes ubita najmanj dva človeka. O eni žrtvi poročajo iz Kijeva, o drugi pa iz Zaporožja. Novi napadi sledijo nizu obstreljevanj včeraj, v katerem je bilo po državi ubitih najmanj 20 ljudi, od tega 16 v napadu z dronom na nakupovalno središče v Krivem rogu. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Z današnjo vožnjo na čas v Monaku se bo začela zadnja tritedenska kolesarska preizkušnja v sezoni, dirka po Španiji. Drugič bo na njej nastopil in edino manjkajočo zmago v zbirki Grand Tourov lovil slovenski as Tadej Pogačar. Skupaj s Primožem Rogličem bo že prvi dan ciljev na visoko uvrstitev. Na startu bo kar 7 Slovencev.
0: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomurski sejem.
3: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi Eon. Telemach, vedno v igri.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Dobro jutro še v nebo želim celotni Sloveniji, zdaj smo pa menda že vsi po koncu notranjosti, bo še večinoma oblačen čez dan, nekaj sonca bo na Primorskem, plohe in nevihte se bodo še pojavljale po celotni državi in to vse tja do ene druge ure popoldne, pol pa se bo zopet pokazalo sonce ali pa vsaj dežvat bo nehal. Jutri se bo delno razjasnil, bolj oblačno bo ostalo na severu, kjer lahko zopet nastane popoldne še kakšna ploha, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja, temperature bodo pa 30 stopinj Celzija. Obeti za naslednji teden pa v ponedeljek sonce, v torek niti ne, spet neki ploh od srede naprej pa zopet sončno in temperature nad 32 stopinj Celzija.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
9: En prav prelep pozdrav še na slovenske ceste, dve prometni nesreči, prva na primorski avtocesti za Senožečami proti Ljubljani, tam so posledice prometne nesreče zdaj odstranili, ampak zastoj še vedno ostaja. Prav tako zaradi prometne nesreče pa še vedno zaprta cesta Dragonja-Koper pri Srgaših, tam je nastal zastoj v obe smeri, priporočamo pa prehod Sočerga. Zastoji so na primorski avtocesti od Ljubljane do Postojne proti Kopru, pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji in v obratni smeri proti Sloveniji, predor občasno zaradi varnosti tudi zapirajo. Zastoji so tudi na dorenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Prestolnici ter na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Še en zastoj pa na cesti Sečovlje, Izola v obe smeri in na cesti Lase Bled. Če opazite še kakšno posebnost, ki je nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno, strpno in po pameti.
4: Skupaj tudi na cesti.

zelo hvala, eno zelo prijetno nalogo. Jaz upam, da tisti, ki slavite, predvsem danes, predvsem velike jubileje, predvsem okrogle jubileje, dejte zdaj dobro poslušati, ker bom kmal nekomu čestitil, še prej nam bodo pa skozi leta zapel Monika Avsenik, Gregor Avsenik in ansambel Saša Avsenika, ena lepših Avsenikovih viš, vsaj telih, da modernih cajtov.

0: Voščila na veseljaku.
1: Telem voščilo pa naj prisluhne Stane Pekol. Oči, danes praznuješ velik jubilej, 80 let čudovite poti. Na tvoji poti je bilo veliko truda, veliko ljubezni in dobrih del. Naj ti prihajajoča leta prinesejo obilo zdravja, miru, neskončno veselje v krogu tistih, ki te imamo najrajši. Vse najboljše in najlepše ti želimo, žena Anđa, tvoja hčerka Marina z možem Andrejem in tvoj vnuk Leonardo.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
4: Obiščite salone GA Plus Kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus Kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Natalija, in če bi neče bula imela, če bi bila samo bula, sonce bo predvsem potem v popodnevu danes, sicer pa večinoma oblačno. Po notranjosti, tudi na Primorskem, se lahko sonce pokaže. Škoda, da bo Mateja Mohar prišla glih v Ljubljano na šiht, kjer bo oblačno iz sončnega morja. Najvišje dnevne temperature bodo tam do 28 stopinj Celzija, jutri pa zopet sončno vreme, prav tako v ponedeljek in sredo, četrtek, petek, nekaj dežja bo torek, ampak do tja še pridemo.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termošop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Če na ceste pogledamo, prometna nesreča se je zgodila na cesti Dragonja-Koper, ta je še vedno zaprta pri Srgaših, nastavi zastoj v obe smeri, zato priporočam prehod Sočerga. Zastoj imamo na Ljubljanski obvoznici in Primorski avtocesti od Barja in Kosez do Postojne proti Kopru, pa na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, zaprti uvoz Jesenice zahod proti Karavankam zaradi zastoja za Kranjsko Goro, zato uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt zgolj za lokalni promet. Na Dolenjski avtocesti imamo zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Prestolnici, pa na Štajerski avtocesti med Stepanjem in Golim Rebrom proti Ljubljani, pa na cestah Sečovlje Izola v obe smeri ter na cesti Lasce Bled. Še dva radarja sta opazili, in sicer en vas čaka v Mislinski Dobravi pri Demolu, policijska kontrola pa v pristavi pri Mestinju pri TGL-ju. Če opaste še kakšno posebnost kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Še vedno vaši družbi Lovro Prešiček, ki vam bom kmal povedal, kje se vidimo nasleden vikend na finalnem usponu, oziroma bolj kot ne s prehodu, gremo v hribe, ker gremo seveda v Planico. Še prej kontrola pa v pristavi pri Mestinju pri TGL-ju. Če opaste še kakšno posebnost kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Še vedno vaši družbi Lovro Prešiček, ki vam bom kmal povedal, kje se vidimo na

0: srca. Delimo hribe, en, dva, tri.
1: In v hribe bomo šli 29. augusta med 9:30 in 15. uro, kje se bomo skupno sostrajni še zadnjič letos srečali, kje? V Planici, dame in gospodje. In se veste, v Planici ponovat skačejo, mi se bomo pa tokrat zdobili, da ga bomo žurali. Če smo vse poletje skupili v svoje slovenske vrhove, bomo 17. sezono največjega vse slovenskega pohodniškega gibanja Laško gremo v hribe, s katerim kar podiramo rekorde nadaljevali oziroma zaključili, tako kot se spodob, skupi, glasno in v velikem slogu Planica. Ne bo sam še en dogodek, to bo kukor en tak cilj celotnega poletja, kjer boste lahko dobili tudi svoje ta zadnje štemplje v vaše knjižce in če ste bili dosti pridni letos, postali tudi ambasadori. Kdo bo z nami? Na finalnem odru bodo za veliki zaključek poskrbeli Atomic Harmonic.

Več o samem dogajanju sledi tekom tedna, tudi žitenem popodnevu, ko ne bomo pozabili niti na dnevne nagrade na naših družbenih omrežjih. Vi pa ne pozabite na sodelovanje in predvsem, da si že danes prihodno soboto rezervirate za druženje z nami v Planici.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
2: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
2: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
5: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
6: Več na mana.eu.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je včeraj zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni osumljenec v notranjosti črpalke s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala prodajalno. Udeleženci pretepa in zaposlena v prodajalni so bili lažje poškodovani, so sporočili iz policijske uprave Novo mesto. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove, zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Z otvoritveno zabavo na dvorišču športnega društva Tabor se bo začel 29. mednarodni festival Mladi levi. Program prepletajo predstave, ki se soočajo z družbenimi in političnimi spremembami, in intimnejša dela, ki skozi osebne zgodbe odpirajo širša vprašanja časa. Del festivala so teme odrasti in trajnosti, v tem duhu pa dogodek Manifest Manj.

0: tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
3: In Atomic Harmonic.
6: Izbrala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resneče brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
7: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Skoči v avto, greva samo do šole.
10: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
11: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
12: Šli. Trenutne temperature po Sloveniji med odholi 20 stopinj pravzaprav povsod, s tem, da jih je v Vojniku 21, v Sevnici in v Velenju pa zgolj 19. Torej padavine se iz jugo-zahoda vsi širijo proti severovzhodu, torej tam iz Primorske proti Ljubljani, proti Celju, Kočevju, Novemu mestu, Brežcem, Krškem, Trbovljam in tako naprej. Tudi proti Ptuju bodo prišle v popodnevu, od dveh naprej pa kaže na bolj umirjeno vreme, torej več oblačnosti v srednji Sloveniji, več sonca na Primorskem, temperature bodo ostrajale okoli 20 stopinj, od jutra naprej pa sončno, prijetno in fletno.
13: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
12: Živjo zdravo in lepo zdrav še na slovenske ceste. Še vedno je zaradi prometne nesreče zaprta cesta Dragonja-Koper pri Srgaših. Nastave zastoj v obe smeri, priporočamo za to prehod Sočerga zastoj. Pa, če ste danes na Primorki, mi je žal, da ste na Primorki. V glavnem, zastoj imamo najprej od Ljubljane, oziroma od vzhodne ljubljanske in južne ljubljanske obvoznice proti Primorski oziroma proti Postojni, potem od Postojne naprej proti Kopru je že kar v redu. Na gorenjski avtocesti imamo zastoj pred Karavankam proti Avstriji, zato za Kranjsko Goro porabite izvoz Jesenice vzhod Lipce, ker je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam zaprt. Izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je odprt zgolj za lokalni promet oziroma če greste seveda proti Kranjski Gori. V smeri Avstrije proti Sloveniji pa prav tako občasno zapirajo predor Karavanke zaradi varnosti. Zastoji so še na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, pa na štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim Rebrom proti Ljubljani. Zastoji pa tudi na cestah Sečovlje, Izola v obe smeri ter na cesti Lasce Bled. Če opazite še kakšno posebnost kje, nič 80, 13, nič 2, sicer pa srečno, varno, strpno in po pameti.
3: Skupaj tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Oja, in v nadaljevanju se nam pridruž poštar Lojz, potem pa se nam kmalo pridruž tudi naša popodanska družba, to bo Mateja Mohar, ki se s Primorske počasi fura proti Ljubljani. Upam, da ne prepočasi, čeprav glede na gužve se kaj hitrej furat ne more. Ona bo seveda vaša popodanska družba, do takrat bomo pa še veliko ene muske preposlušali. Tole 11. uro bomo začeli pa z Evo Potrebuješ in jaz padam na domačo musko, pa na denar.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Kdaj je dober dan, Lojz? Srajdne dober dan, bova rjakle.
1: O, vidim, da še... Ker s tvojo nista zakopala te bojne sekire.
2: A, kar se mi ne tiče, je zakopana.
1: A, pa super.
2: No, razum včeraj, ki se jih malo celila.
1: Koga? Skor se je ucelila? Jo, daj povej več.
2: Lej, kufer je majla že spakiran, vse je majla že pripravljeno. Poj pa rekla, da je ful težko.
1: Koga je rekla, da je težko? Je kaj pa ti pol rekel?
2: Ja, da se je sama kriva, kaj je pa vse spakirala v en kufer.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 tur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: 3, 2, 1.
5: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izjemno tanek robotski sesalnik Dream. Z izjemno sesalno močjo sedaj samo 30,56 evra na mesec z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
7: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vilic, vaš radijski diakon. Danes je praznik pred nami, in sicer praznik Device Marije Kraljice. God Device Marije Kraljice je v bogoslužni koledar uvedel papež Pi 12. Ob prvem Marijinem prazniku leta 1954. Obhajamo ga 22. avgusta, 8 dni po Marijinem nebozetju. Ta datum podarja misel, da se Marijino kraljevanje v polnosti začne po njenem nebozetju. Marija kot mati tistega, ki je kralj vseh kraljev, prejme v nebesih kraljevsko čast. Predstave o Mariji kot kraljici so del izročila cerkve že od prvih stoletij in nas vabi k zavedanju njenega materinskega varstva in vloge v zgodovini odrešenja. Po njenem zgledu tudi danes naredimo eno tako lepo gesto in zmolimo eno Marijino molitev za naše bližnje, za tiste, ki jih imamo radi. Marija, vse najboljše za god.
0: Godovnik.

0: bil vreme, pa bo tako negli zaljubljeno. Danes do popoteva bo še dežval, potem pa se bo počasi umirilo stanje v zraku, še vedno bo pa oblačno. Zaenkrat kaže, da bo predvsem na Dolenjski in Beli krajini kar nekaj dežja še v prihodnje, sicer pa potem od nedelje naprej sončno vreme s temperaturami nad 30 stopinj Celzija. En prav prelep pozdrav še na slovenske ceste. Poglejmo najprej dve prometni nesreči. Sta se zgodila prva na Dolenjski avtocesti med predorom Leščevje in počivališčem Dul proti Obrežju. Tam je zaprt prehitevalni pas. Potem pa imamo še prometno nesrečo seveda na cesti Dragonja-Koper pri Srgaših. Tam je še vedno zastoj v obe smeri. Zato priporočamo prehod Sočerga, kjer pa je tudi gužva, da note misli. Zastoj imamo na Ljubljanski obvoznici proti Primorski avtocesti od Barjen Kosez do Postojne proti Kopru na posameznih odsekih. Pa na Gorenjski avtocesti pred Karavankami, zato za Kranjsko Goro pejte na izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na Dolenjski avtocesti zastoj med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim Rebrom proti Ljubljani ter na cestah Sečovlje Izola in na cesti Lsce Bled. Še dva radarja ste opazili, prvi vas čaka v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu, potem pa imamo še en radar v Dravogradu pri čistilni napravi. Če opazite še kakšnega kje, pa nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
2: Sobota na veseljaku.
0: Prešičko Loro pa še vedno v vaši družbi in tudi če zunaj ni sonca, če zunaj dežuje in so temperature okoli, kuk pa so okoli 20 stopinj, ja, še zmeri pa še kakšen sladoljet. Pa ne bo čokoljet, vanili ali pa sadni sladoljet, sem da se ga liže.

0: Tarno Shop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Je Tarno Shop greje že reci, piši več kot 50 tavžent slovenskih domov. Za vsako številko je hiša, familija in človek, ki je bil nekoč pred pomembno odločitvijo. Ne? Ali vložit ali le. Zato bomo v prihodnjih dneh nekatere izmed njihovih strank tudi poklicali in jih vprašali, zakaj so zbrali prav Tarno Shop. Namreč Tarno Shop je svojo zgodbo začel leta 92, v 34 letih pa so se naprave, tehnologija in način ogrevanja močno spremenili, zdaj njihova osnovna obljuba pa je še vedno ostala enaka, poskrbeti, da je slovenski dom topo varen in energetsko učinkovit. Koliko so uporabniki vseh teh 50 jurij uporabnikov zadovoljni s svojimi napravami, koliko so jim sosedje, kaj fauš, vse to bomo preverjali v naslednjem tednu, tako da spremljajte tudi židan popovdom, da ne vteče se za modil. Če se pa vi sekirate zdaj pred zimo, ali je ta prav cajt zadat toplotno pumpo gor ali ne, mislim, da je.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.si.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odr Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
2: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
3: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
4: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo. Pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu, je včeraj sporočilo notranje ministrstvo. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil, na varno umaknili 500 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Zaradi včerajšnje nevihte so v regijskih centrih za obveščanje po državi zabeležili 334 dogodkov. Največ 83 jih je bilo v regijskem centru Ljubljana. Po Sloveniji je bilo aktiviranih 171 gasilskih enot, ki so med drugim odstranjevale podrta drevesa in prečrpavale meteorno vodo. Brez elektrike je še vedno več 100 uporabnikov. Severnoameriška nogometna liga MLS je argentinsko ikono Lionela Messija kaznovala z denarno kaznijo, ker je na tekmi med njegovim Inter Miamijem in ekipo Philadelphia Union, ki se je končala z 2-2, udaril tekmeca po zadnjem delu vratu, kar so pokazali televizijski posnetki. Višino kazni MLS ni razkrila.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha.
0: In Atomic Harmonic.
2: Gremo v hribe,
0: projekt pivovarne Laško.
4: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor. Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
6: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
5: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Ja, vse skupnač bi lahko potegnil črto čez tole današnje vreme. Tam okoli popodneva, okoli dveh naprej se bodo padavine in plohe umirile po celotni državi, sicer bo poblačno ostali. Od jutri naprej pa zopet sončno in čez celoten teden se bo poletje vračalo postopoma nazaj. Temperature bodo zopet dosegle nad 30 stopinj Celzija. Nedelje in ponedeljek sta zelo sončna, tako da upam, da ste za ta vikend kaj splaniran.
9: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Ja, pa še na slovenske ceste poglejmo, kjer je tok prometa, kot da bi bili sredi tedna. Dve prometni nesreči, prva na dolenski avtocesti med Leščevjem in Dulom, proti Obrežju, tam je zaprt prehitevalni pas. Še ena prometna nesreča pa seveda promet ovira še vedno na cesti Dragonja-Koper, kjer so sicer posledice prometne nesreče že odstranili pri Srgaših, zastoj pa še vedno v obe smeri. Zastoj so tudi na ljubljanski obvoznici oziroma, bom tako rekel, od Ljubljane proti Primorski, vse od Ljubljane pa tja do konca Postojne, pa na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji, zato za Kranjsko Goro porabite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na Dolenjski avtocesti zastoj še med Bičem in Ivančno Gorico proti Prestolnici, pa na Štajerski avtocesti na klasični lokaciji med Stepanjem in Golim Rebrom ter med Ramljami in Pletovarjem, pa na cestah Sečovlje Izola, Lesce Bled in na cestah proti prehodu Sočerga. Seveda imamo še tri radarje. Pardon, ne vem, koga mi je. En nas čaka na cesti Kočevje Ribanca v Doleni vasi, tam vas čaka Siv Kedi, radar je tudi v Dravogradu pri Čistini, napravi pa v Pamečah pri tovarni Meril ali v Pamečah. Ne vem, ampak dejte me popraviti, če ne vem, nič 813, nič 2. Pa če vas na vaši sobotni poti buhne dej še kakšna posebnost, ki slučajno zmoti.
0: Skupaj tudi na cesti. Wow.

pozicije in jaz se počasi iz tele naše pozicije poslavljam, grem proti Beli krajini, grem obiskat danes popovdne, tako da če bo kdo iskal, sem v Beli krajini. Za vse vas bo pa seveda poskrbela naša Matejki Mohar, ki je že tukaj v studiu, ne sem z novim avtom, ampak tudi z nasmeškom, do vše z novim videospotom. Kdaj pa pride to ven? Daj? Septembra, zakaj pa šele septembra? Ljudje čakajo. No, upam, da boste počakali do septembra. V nadaljevanju samo dobra slovenska glasba, glasbeni arhiv in kvartet Do oblaki so rodeči. Upam, da to danes ne bojo, ker to pomeni, da Miklavž že piškote peče, kdo bo pa žaru piškote Miklavžove pred decembrom. V glavnem, ansambl Saša Avsenika in Rafaelo, tako kot je Matejki Mohar, sladka kot Rafaelo, ti tudi isto kot Rafaelo, mal za zobi ostane po vsem tem. Lepo se imejte in lep popoln.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Draga veseljakinja in veseljaki, prav lepo pozdravljeni. V današnjem glasbenem arhivu bomo prisluhnili polovici slovenskega okteta, ki tudi sliši na ime Kvartet Do. Slovensko narodno pesem Oblaki so rodeči so ti štirje fantje na priredbo Tomaža Tozona zapeli davnega leta 1977. Skladbo najdemo prvič posneto na kaseti in veliki LP plošči Oblaki so rodeči, ki jo je istega leta založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana. Zdravljica, avtorja pesnika Franceta Prešerna, je bila na glasbo Stanka Premrla na izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije 21. marca 1990 tudi uradno potrjena in proglašena za slovensko himno. Na predvečer tega dne so jo svečano v takratni ljudski skupščini premierno izvedli člani slovenskega okteta. Če nas spremljate na TV Veseljak, lahko v moji roki vidite to dragoceno listino, na katero so se ob tej priložnosti lastnoročno podpisali vsi člani te eminentne vokalne zasedbe. Podpisi so res to listino naredili edinstveno. Člani slovenskega okteta, ki so Zdravljico s statusom državne himne zapeli res prvič, so bili Danilo Čadež, Peter Ambrož, Peter Čare, Tomaž Tozon, Marjan Štefančič, Peter Bedjanič, Stane Mancini in Igor Cirnfeld. Polovica slovenskega okteta, ki je slišala tudi na ime Kvartet Do, bodo v današnji predstavnici glasbenega arhiva zastopali Danilo Čadež, Peter Ambrož, Peter Čare in Tomaž Tozon.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo Gadi, Polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo.
4: GA++.
3: Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
5: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.

0: Ansambl Vandrovci so bili z nami v tem instrumentalnem valčku z naslovom Zate, zdaj pa že gledamo v nebo. Danes ne preveč radodarno soncem, pa nič za to. Večino pa podneva bo oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Danes so tukaj tudi te padavine, ki smo jih tako težko čakali v preteklih tednih. Občasno bodo krajevne padavine na jugozahodu, lahko tudi kakšna nevihta, temperature pa trenutno od 19 do 21 stopinj. Precej sveže je. No, jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 12 do 16, čez dan pa od 22 do 26 stopinj. Lepo zdrav še na ceste. Ja, zaprt je prehitevalni pas na dolenjski avtocesti proti Obrežju za predorom Leščevje zaradi nesreče. Pred Ivančno Gorico proti Ljubljani pa je zaprt vozni pas v delovni zapori zaradi podrte ograje. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Imamo pa že precej zastojev, in sicer na dolenjski avtocesti zastoj proti Ljubljani pred Ivančno Gorico dobil še cestninske postaje Log. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera, tako. Na primorski avtocesti pa zastoj proti Kopru pred Logatcem ter med Uncem in Postojno. Daljši zastoji v obe smeri so še na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter na cesti Lesce-Bled. 2 kilometra dolg zastoj pa na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji predor občasno zapirajo. Tam je proti Karavankam zaprt voz Jesenice-Zahod, izvoz Jesenice-Vzhod-Lipce pa je odprt samo za lokalni promet. Za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Lesce in regionalno cesto Jesenice. No, pa nismo še končali, gremo še pogledati, kaj se dogaja ob cestah. Radar Siva Oktavija je na pomurski avtocesti pri počivališču Murska Sobota v smeri Lendave. Radar Siv Kedi pa na cesti Kočevje-Ribnica v Doleni vasi. No, še enega ste sporočili, ta je v Pamečah pri tovarni meril. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo, morda oviro na cesti, 080-13-02, da povemo naprej. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.

A nič drugače, prav lep pozdrav veseljaki, dve minuti sta čez pol eno in mi se zdaj le vidimo, slišimo po dveh tednih. Jaz sem bila na dopustu, tako da sem, dajmo reči, da spočita in polna energije. Ravno danes začenjam torej svoje naslednje delovno obdobje in super se počutim, še boljš pa se bom, ko me bo muzika z veseljaka spravila po konci. Kmalo v našo družbo pride še mama Manka, tudi to bo super. Zdaj pa nadaljujemo z glasbo, pokončno naprej lahko rečemo z dvignjeno glavo, iztegnjenimi nogami, ker tukaj je Saša Lendero v skladbi Ne grem na kolena.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Tole naše zdravstvo je sicer v redu, samo včasih se pač človek malo zamislil, veste, sem malo razmišljala. Ker vi veste, zakaj ima kirurg rokavice med operacijo, a ne veste? Da ne pusti prstnih otisov, če gre kaj narobe. Je pa prišel mlad kirurg iz operacijske dvorane in so ga tam pričakali družinski člani operiranca in so ga vprašali, doktor, kako je šla operacija? Pa si je ta mlad kirurg samo snel rokavice, se popraskal po glavi in rekel, operacija? Nismo rekli obdukcija?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3 na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
4: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
5: Gremo ribe prav vsi.
4: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Dele španske pokrajine Katalonija na severovzhodu države je prizadelo neurje, ki je povzročilo poplave, več ljudi pa je ostalo ujetih v avtomobilih. Najmanj 7 oseb je bilo ranjenih, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Nekaj južneje, v pokrajini Valencija, so medtem zaradi širjenja požara evakuirali okrog 1000 ljudi. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški. 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20. Obvestila o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Na Pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
0: In Atomic Harmonic.
4: Izbrala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izgala ta njegova resneče brizga.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško. Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
6: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
10: Dobro dan, pa poglejmo v nebo, tole popoldne oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem, sicer pa danes so na vrsti padavine, občasno krajevne padavine na jugozahodu, pa lahko tudi kakšna nevihta. Temperature trenutno od 18 do 21 stopinj, jutri pa se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo sicer ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha, drugod pa več sonca. Najniže jutranje temperature od 12 do 16, najviše dnevne pa od 22 do 26 stopinj.
11: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
10: Pozdrav še na ceste, kjer je veliko dogajanja, ne bomo lagali. Na dolenjski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje. Nastal je tudi zastoj do bivše cestninske postaje Lok. Nesreča pa ovira promet na bivši hitri cesti Koper-Škofije med Bertoki in razcepom Srmin proti Ljubljani. Nesreča ovira promet še na cesti Šmarješke Toplice Šmarjeta v ovinku pri čistilni napravi. Zastoji pa so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Lok. na Štajerske avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem. Zastoje na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Primorski do Dragomera. Na Primorski avtocesti zastoj proti Kopru, med Vrhniko in Logatcem ter med Uncem in Postojno. Daljši zastoj v obe smeri pa še na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter na cesti Lesce-Bled. 2 km dolg zastoj tudi na Gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Predor občasno zapirajo. Tam je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice zahod, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je odprt samo za lokalni promet. Za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. Imamo pa tudi radar Siva Oktavija na Pomurski avtocesti na počivališču Murska Sobota v smeri Lendave. Če opazite še kakšno policijsko kontrolo, morda oviro za stoj, javite na 080 13 02. Pa srečno pot!
0: Skupaj tudi na cesti.
12: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

7 minut je čez eno, mogoče zdaj le potekajo v zadnje priprave za današnje kosilo, mogoče ste že pri mizi, v vsakem primeru dober tek, veseljaki. No, naslednjo soboto pa kosilo ne bo treba kuhati, v Domžalah ga bodo kuhali namesto vas, za vse vas. Kako do svojega krožnika pa preverimo čez dobrih 5 minut, oziroma kmalu po skladbi Dan poroke ansambla Užitek, danes je pač vendarle le sobota. Sicer deževna, ampak se veste, pravijo, da dež prinaša obilje, plodnost, same lepe stvari. Tako da čestitke tudi vsem tistim, ki danes korakate pred oltar.

0: Domača župca, največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Čestitke in veselica.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Eno vprašanje za vse, ki običajno kuhate nedeljsko kosilo. Kaj, če bi vam ga tokrat skuhal nekdo drug? In ne samo skuhal, tudi postregal. V soboto, 29. avgusta, bo v Češminovem parku v Domžalah domača župca veliko tradicionalno slovensko kosilo na prostem. Vi pripeljete družino ali prijatelje, domači gostinci pa poskrbijo za kosilo. Veseljakova glasba za pravo domače vzdušje, po kosilu pa firbci, gadi, polkaholiki, Oto Pesnar, mladi gamsi in še številni drugi. Brez kuhanja, brez pomivanja in predvsem brez odhoda domov takoj po kosilu. Kosilo naročite na govejazupca.si, tako da domača župca sobota 29. avgusta od 12. dalje v Domžalah.
0: Pravo slovensko kosilo. Čestitke in pozdravi. Ples ter 12 ur domače zabave. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
1: Ker domača je najboljša.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Ali veš, da je v 70. letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

stiskamo in se fajn imamo, pa še plešemo, kolikor nas je volja, ker dansko ni več nobene sparine, lahko. Pa dejmo, ne, tudi zdaj kaj zaplesati, v ritmu valčka je glih tako lušno in tega le z naslovom Le tisti mi zaupala, nam zdaj zaigra Igor in Zlati zvoki.

0: Manca Špik, poskočni muzikanti in prijatelj. Evo, veseljaki, tale je bila za vse vas, da le pa že gledamo v nebo. Danes zelo sveže temperature in tudi oblačno vreme. Nekaj sonca bo na Primorskem v tem popodnevu, sicer pa lahko pričakujemo še vedno padavine, predvsem na jugozahodu tudi kakšno nevihto. Temperature je trenutno od 18 do 21 stopinj, jutri pa se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo ostalo v severni Sloveniji, kjer pa lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18 oziroma od 12 do 16, najvišje dnevne pa od 22 do 26 stopinj. Lepo zdrav še na ceste. Ja, zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med izvozom in uvozom Brezovica. Nastal je zastoj, ki sega na ljubljansko obvoznico od do Barja oziroma pod Utika. Na dolenjski avtocesti je zastoj proti Ljubljani zaprt vozni pas v delovni zapori pred Ivančno Gorico zaradi podrte ločilne ograje. In ja, je nastal tudi zastoj, in sicer do bivše cestninske postaje Dob. Nesreča pa ovira promet na bivši hitri cesti Koper-Škofije med pretoki in razcepom Srmin proti Ljubljani. Gremo še k zastojem, ki so na dolenjski avtocesti, torej proti Ljubljani pred Ivančno Gorico do bivše cestninske postaje Lok, na štajerski avtocesti v obe smeri zastoj med Ramljami in Tepanjem ter med Čentiljem proti Avstriji. Zastoj je na ljubljanski južni obvoznici od Viča in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Primorski do Dragomera in zastoj še na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem ter med Uncem in Postojno. Daljši zastoj v obe smeri še na cestah Koper-Dragonja in Izola-Sečovlje ter pred protimejnim prehodom na Hrvaško, in sicer na cestah Črni-Kal-Sočerga in Rakitovec. Zastoj pa tudi na cesti Lesce-Bled. Ja, še 2 km dolg zastoj je na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice-Zahod, izvoz Jesenice-Vzhod Lipce, pa je odprt samo za lokalni promet. Za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. Ja, velike dogajanja na naših cestah, o radarjih in policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če pa vendarle kakšno opazite, če smo še kaj spregledali na cesti, pa nam to javite na 080 13 02, da bom jaz smela še mal več zapovedati. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

Do pol dveh, tako da če morate biti kje ob pol dveh, imate še minuto časa, glejte, da ne zamudite. Jaz ne maram zamujanja, sem se pa tudi že navadila, da tistim, ki imate navado zamujanja, pridigat, da ne zamujat, nima smisla, ne? To se ne bo zgodilo, to ne bo upoštevano. Ampak zdaj tako, ne? Če imate pač zamujanje v krvi, glejte, da ne zamudite tistih ta pomembnih stvari, ta pomembnih priložnosti in ta pomembnih ljudi, ker slej kot prej človek zve.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše okolni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo.

0: glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
2: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
0: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
3: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
3: Ker domača je najboljša.
2: Za vas občina Domžale.
4: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Dobrodošli.

0: Klara iz ansambla Vihar pravi, da ljubiti muzikanta ni prav lahko, pa vendar ne se puncam, ker zaiskrijo oči, ko jih vidimo na odru na kakšni veselici. No, eno posebno veselico bodo organizirali tudi prisrčniki, ampak do tam še pridemo. Najprej se spomnimo, kako smo sploh prišli do te informacije. In sicer v ponedeljek so nas v jutranji budnici obiskali člani zasedbe Prisrčniki in predstavili novo skladbo z naslovom Gori, gori. Člani so trenutno ponosni na dve stvari, in sicer na njihovo novo pridobitev Lizo in pa na začetek prav posebne akcije, ki je namenjena vsem gasilkam in gasilcem. Gasilskim društvom v zahvalo namreč podarjajo zaston gasilsko veselico. Zdaj pa se spomnimo njihovega obiska.
1: Nova energija je prinesla tudi novo skladbo.
2: Ja,
1: ne? Gori, gori ali gori, gori. Kaj je zdaj prav?
3: Gori, gori.
2: Gori, gori.
1: Gori, gori. Ja. Upam, da samo na odru.
4: Pa v naših srcih.
1: Pa v naših srcih.
2: Namenjena je pa tale skladba gasilcem. Gori.

0: rekli, da bomo eno pesem posvetili pa prav gasilcem in gasilkam, ker toliko dobrega naredijo za nas in seveda tudi ja, nagradno igro smo se odločili, da bomo naredili.
1: Kdo lahko sodeluje?
2: Sodelujejo lahko vsi gasilci, gasilke, gasilska društva. Na Facebooku in Instagramu grejo pod našo objavo, komentirajo, naprimer PGD Voličina.
1: Ja.
2: Od tam, kjer jaz prihajam. In komentirajo, če si želijo zaston veselico od nas prisrčnikov.
1: Bravo.
2: To smo pa naredili eno tako zahvalo, da se vsem gasilcem zahvalimo, da nas poslušajo, zarad njihove pomoči in vse skupaj.
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na Veseljaku.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Na vrsto kanadskega blaga so v polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Policisti za razjasnitev okoliščin iščejo očividce prometne nesreče, ki se je zgodila v ponedeljek ob 12.30 na križišču ceste Proletarskih brigad in Jadranske ulice v Mariboru. V prometni nesreči sta bila udeležena voznica mopeda črne barve in neznani voznik prav tako črnega osebnega avtomobila. Severno in osrednjo Italijo je včeraj prizadelo hudo neurje, ki je težave povzročalo že v četrtek. Močan dež, tornadi in neobičajno veliko strel so povzročili poplave, razlivanje rek in sprožili zemeljske plazove. Zaradi česar je več naselij odrezanih od sveta. V Lombardiji so evakuirali okoli 350 ljudi, razglasili pa naj bi tudi izredno stanje. Družbeno omrežje TikTok je pristalo na plačilo $400 milijonov v poravnavi tožbe z ameriškim ministrstvom za pravosodje v zvezi z očitki, da je TikTok kršil zvezne zakone o varstvu zasebnosti otrok, poroča francoska tiskovna agencija.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Lušno je tudi v takšnem bolj oblačnem vremenu, pa tudi v bolj svežih temperaturah. Dovolj smo se cvrli v preteklih dneh, dejmo se mečkan ohladiti in zadihati. Tole popovdne nam ponuja krasno priložnost za prav to oblačno vreme, tudi padavine, no na jugozahodu lahko popovdne ponudi še kakšno nevihto, temperature pa trenutno od 18 do 22 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, bolj oblačno bo še ostalo v severni Sloveniji, kjer lahko popovdne pričakujete tudi kakšno ploho, sicer pa ja, več jasnine, jutranje temperature od 12 do 16, čez dan pa od 22 do 26 stopinj.
10: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales. Partner za vaš gost. Dekales.si.
9: Lep pozdrav še na ceste. Kaj gremo med zastoje? Nekaj jih je in sicer na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani, med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru pa med Kozarjem in Dragomerom in med Uncem in Postojno. Na gorenski avtocesti je zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici pa zastoj proti Kozarjam med razcepoma Koseze in Kozarje. Daljši zastoji v obe smeri še na cestah Koper Dragonja in Izola Sečovlje ter Lesce Bled. 2 kilometra dolg zastoj pa je na gorenjski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji. Predor občasno zapirajo, tam je proti Karavankam zaprt uvoz Jesenice zahod, izvoz Jesenice vzhod Lipce pa je odprt samo za lokalni promet. Za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvod Lesce in regionalno cesto skozi Jesenice. In to je vse z naših cest. Če opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, nam to zaupajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
11: Skupaj tudi na cesti.

Dan veseljaki, 6 minut je čez drugo in kmalu bomo vstopili v zadnji cel teden počitnic teh lepoletnih, ne? Potem pa se bo pač res že hitro bližal september, ki pa nič ni slabega to, ne? Zgleda, da bo tale september prinesel veliko glasbe, kot je prej Lovro Prešiček že namignil, tudi jaz bom izdala svojo prvo pesem septembra, ampak glasbe se obeta še veliko, veliko, veliko, tudi takšne, ki jo imamo veseljaki zelo radi, ko zazveni harmonika in zato bo med drugim poskrbel tudi festival, eden najbolj eminenten festival narodno-zabavne glasbe, lahko rečemo festival Ptuj. Mi na Veseljaku že spoznavamo nastopajoče, spoznavate jih tudi vi in kmalu se spomnimo enega izmed njih, še prej pa si privoščimo nekaj glasbe in gremo zdaj že kar prevrteti čas mečken vnaprej, pa gremo k jutranji nedeljski maši s Petovija kvintetom.

0: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije.
1: Še malo in bo tukaj, torej tale 57. festival narodno-zabavne glasbe, festival Ptuj 2026. V petek 4. septembra ob 20. uri natančneje na vsem dobro znanem prizorišču, torej na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju. V času pred festivalom pa se nam na veseljaku predstavljajo tekmovalni ansambli. Tako je bilo tudi v sredo, ko smo gostili ansambel Ekstaza. Spomnimo se.
2: Sama Ekstaza je bila prvotno sestavljena kot z namenom kot pop ali rock zasedba v tej smeri. Na ta način smo tudi vadili 4-5 let v garaži.
3: Se prav, garaž tako, bed, sta prav?
2: Ja, to je bilo res tisto doživetje. No pa smo pa nekako, res, bom rekel, se imamo zelo dobro, smo res fajn ekipa, no, ko se zastopimo preprosti, bom rekel, čist veseljaki, tako taki, kot smo. Srce.
3: Festival Ptuj je poseben tudi zato, ker se ob novih skladbah vsak let spomnimo tudi glasbene zakladnice. Kjero skladbo ste iz zakladnice zbrali vi in zakaj vam je toliko bliz bila?
2: Ja, seveda smo zbrali Franca Miheliča, pesem Moja ljubljena dežela.
3: Tako.
2: Domovinska skladba, v kateri se najdemo vsi. Jaz sem jo predlagal, pa je bilo hitro.
1: Ja. Bilo hitro, da. Kaj pa vaša tekmovalna skladba?
2: Ja, to je pa Poljka, z naslovom Med prijatelji. Besedilo sem napisal jaz.
1: Čestitke.
3: Ne bi tako skromen, besedilo sem napisal jaz.
2: Ja, je pa zelo staro besedilo, v bistvu iz srednje šole. Napisan je bil na eni mizi s hieroglifi v žganimi in v drginimi in tako naprej. Ja. Profesor, ko me je spraševal, kaj gre te po glavu?
1: Zdaj ve.

0: Bomo veseli, če boste glasovali za nas, za ekstazo. V osnovi je res, da smo mogoče bolj, zgledamo malo odbiti, malo smo res bolj rockeri pop, ampak duša je pa seveda sigurno slovenska, s tem smo rasli gor in to nas je tudi pritegnilo nazaj, da smo začeli ustvarjati v narodno-zabavnih zvrsteh, vodah. Glasujte za nas.
1: Ja, morda pa res, nikoli se ne ve, 4. septembra se bomo odločili, ko bomo prisluhnili vsem nastopajočim na festivalu Ptuj. Vi, veseljaki, pa lahko v bistvu že zdaj poslušate tekmovalne skladbe, spremljate lestvico in tudi glasujete na spletni strani www.ptujski-festival.si. Vstopnice za festivalski večer pa si prav tako lahko že kupite na www.eventim.si.
2: 57. Ptujski festival narodno-zabavne glasbe Slovenije. Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
4: Gremo ribe prav vsi.
3: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
3: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
3: In Atomic Harmonic.
6: Izdala si bom fanta tizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes je praznik pred nami, in sicer praznik Device Marije Kraljice. God Device Marije Kraljice je v bogoslužni koledar uvedel papež Pi 12. Ob prvem Marijinem prazniku leta 1954. Obhajamo ga 22. avgusta, 8 dni po Marijinem nebozetju. Ta datum podarja misel, da se Marijino kraljevanje v polnosti začne po njenem nebozetju. Marija kot mati tistega, ki je kralj vseh kraljev, prejme v nebesih kraljevsko čast. Predstave o Mariji kot kraljici so del izročila cerkve že od prvih stoletij in nas vabi k zavedanju njenega materinskega varstva in vloge v zgodovini odrešenja. Po njenem zgledu tudi danes naredimo eno tako lepo gesto in zmolimo eno Marijino molitev za naše bližnje, za tiste, ki jih imamo radi. Marija, vse najboljše za god. Godovnike na veselje.

0: Dober kumar in bolano. No, to je lahko tudi nekaj dobrega, vsaj v tem pomenu. In danes je dobro tudi to, da smo prišli do tiste osvežitve, ki smo se je kar nekaj tednov veselili, predvsem pa tegale dežja. No in tole popovdne obljublja prav to oblačno vreme, nekaj sonca na Primorskem, sicer pa tudi krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšno nevihto. Temperature pa trenutno od 18 do 22 stopinj. Tisti, ki se veseli lepšega vremena, pa dobra novica, jutri se vrača tudi več jasnine, razen v severni Sloveniji, kjer lahko popovdne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo 12 do 16, najvišje dnevne pa od 22 do 26. In zdaj, če pogledamo še malo dlje, v ponedeljek bo sončno vreme, torek pa bo spet bolj oblačen z možnostjo popodanskih ploh in neviht.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Dobar dan še na ceste. Zaprti prehitevalni pas na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kranju na razcepu Kosez zaradi prometne nesreče. Previdno. Imamo pa še vedno zastoje in sicer na Štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Zastoje na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru pa med Kozarjami in Dragomerjem in med Uncem in Postojno. Na Gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, zastoj pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarja med razcepoma Seze in Kozarje. Daljši zastoji v obe smeri še na cestah Koper Dragonja in Izola Sečovlje ter Lesce Bled. Zaprta pa je še cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu zaradi prometne nesreče. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, radar policijsko kontrolo javite na 0880 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popodanska družba, prav lep pozdrav, dve minuti sta čez pol tretjo, ali po primorsko drugo in pol, ne, moramo zdaj v vseh pomenih povedati, tudi v Kopru nas poslušajo ljudje, kako da ne, najboljša domača glasba naj se sliši daleč po Sloveniji, kamorkoli, že seže pa tudi izven naših meja in kmalu se bo tam zaslišala tudi Mama Manka oziroma vse posod, kjer poslušate dobro domačo glasbo. V naši družbi bo že čez par minut, če prej pa tisto, kar naša ušesa res rada slišijo, nekaj polk, nekaj valčkov, začnemo pa z Barabini in njihovo pesmijo Bumerang.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Jaz imam eno zelo dobro prijateljico na Gorenjskem. Vlasta je ime in je res prava Gorenjka. Ja. Lepa, pametna, pa tudi uhrna. Ja. In je lani mama umrla. Pa je dala v lokalne novice o smrtencu in je napisala: Mama Marija umrla, 93 let, pogreb v nedelo ob 4. Pa so ji rekli na novicah, da ne rab tako šparati za smrtenco, da je cena ista, če je smrtenca do 20 besed, lahko bolj na široko, ne, povej. Pa je vlasta poslala še dodatek k osmrtnici, napisala pa je: Žalujoča družina prodaja domač šnopc po 15 evrov za liter.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresejo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
4: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
5: Ste jih danes že prebrali?
6: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: na veseljaku.
1: V Šilu najprisluhne Gabriela Medic. Danes praznuje čudovitih 70 let naša draga Gabriela Medic. Hvala ti za vso ljubezen, skrb in toplino, ki nam jo daješ vse življenje. Želimo ti predvsem veliko zdravja, sreče, veselja in še mnogo skupnih trenutkov. Radi te imamo in ti želimo vse najboljše. Mož Srečko, sin Uroš in hči Tanja z družino. Vaši najdražji vam pošiljajo tudi dve skladbi. Za vas se bo zaslišala pesem Peli me na tisti kraj Majde Petan in pa mamici ansambla Lojzeta Slaka.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Električni pogon bi v primeru nakupa avtomobila v drugem četrtletju med možne izbire vključilo 21,4% Slovencev, kar je 6,7% točke več kot v prvem četrtletju in največ doslej, je pokazala raziskava Valikona za družbo Autobrief. Največ vprašanih bi bilo za avtomobil pripravljenih plačati med 10 tisoč in 20 tisoč evrov. V včerajšnjem napadu z mečem v šoli v srednjem delu Švedske je umrlo 17-letno dekle, trije mladostniki pa so bili poškodovani, poročajo švedski mediji. Napadalec naj bi bil 18-letni nekdani dijak, ki je bil v preteklosti že obsojen zaradi nasilnega napada. Na bencinski črpalki na Belokranjski cesti v Novem mestu je včeraj zvečer prišlo do pretepa. Po prvih ugotovitvah policije sta 18 in 42-letni osumljenec v notranjosti črpalke s palicami pretepla 34-letnika in poškodovala prodajalno. Udeleženci pretepa in zaposlena v prodajalni so bili lažje poškodovani, so sporočili z policijske uprave Novo mesto. Slovenci so glede prihodnosti trga dela vse bolj pesimistični, vendar je zaposlenim pri izbiri dela vseeno vse pomembnejše delovno okolje, fleksibilnost in življenje zunaj službe, kaže anketa portala Moje delo. Pomemben razlog za odpoved je preobremenjenost, iskanje nove službe, pri čemer pomembno vlogo igrajo poznanstva, pa postaja bolj odkrito. Na vrsto kanadskega blaga so v polnoči po lokalnem času začele veljati nove ameriške carine, potem ko so propadli pogovori med stranema o sklenitvi dogovora. Kanadski premier Mark Carney je zadnje spremembe ameriških pogojev označil za nepoštene in napovedal uvedbo recipročnih carin po načelu dolar za dolar. ZDA so za neuspeh okrivile Kanado.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Navduši.
6: Skoči v avto. Greva samo do šole.
7: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Lep pozdrav v tole sobotno popovdne. Gledamo v nebo, gledamo v vreme. Danes večinoma oblačno, nekaj več sonca na Primorskem. Občasno bodo tudi krajevne padavine, no na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Temperature pa trenutno od 18 do 25 stopinj. Počasi se že zagreva. No in jutri bo v glavnem več jasnine, razen v severni Sloveniji, kjer lahko popovdne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, čez dan pa od 22 do 26 stopinj. In če pogledamo še malo dlje, v ponedeljek bo sončno, v torek pa bolj oblačno z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.
10: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Pozdrav voznikom, voznicam, kar gremo med zastoje. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljanom, proti Kopru pa med Kozarjami in Dragomerom in med Puncem in Postojno. Na gorenski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karabanke, na ljubljanski zahodni obvoznici pa zastoj v obe smeri med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoj še na cestah Kopra-Dragonja, Izola Sečovlje in Lesce-Bled. In ja, še tole, zaprta je cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu zaradi prometne nesreče. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar, policijsko kontrolo, nam tudi to zaupajte na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
11: Skupaj tudi na cesti! V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow!

Je dober dan, veseljaki, šestih je čez tretjo in mi se skupaj družimo v sobotnem popoldnevu. Kmalu se bo na veselih frekvencah zaslišal Jan Plestenjak in pa tudi Simon Golobič v, se vemo, ponovitvi glasbenega arhiva. Tokrat bo spregovoril o skladbi Fantov z vseh vetrov z naslovom Utihnila je kitara. No, kljub temu, da je utihnila kitara, bomo tole skladbo tudi slišali. Še prej Simon Golobič kaj zanimivega o njej pove. Čist najprej pa si prevoščimo skladbo namenjeno vsem brankotom. Zašpilo pa jo bo ansambl.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Lepo pozdravljeni. Danes v glasbenem arhivu obujemo valček Utihnila je kitara. Tega so fanti z vseh vetrov umestili na album Na Trško goro. Kaseto pa je založila založba kaset in plošč RTV Ljubljana leta 1992. Pod avtorstvo skladbe se je podpisal Franc Kramber. O uspešni glasbeni zgodbi fantov z vseh vetrov je bilo res že veliko in ogromno povedanega. Njihova glasba in njihova glasbena pravljica je bila sestavljena iz pretežno lepih spominov, kar ni nič čudnega, saj so bili fantje med seboj res tudi tesni in iskreni glasbeni prijatelji. Dogodek, ki pa je res močno zarezal v omenjen ansambel, je bila mnogo prerana smrt kitarista Braneta Cekute. Nenadno je zbolel za neozdravljivo boleznjo, ki je kljuboval do zadnjih dni svojega življenja. Da je bila kitara res njegovo glavno zdravilo, priča tudi dejstvo, da je zdravstveno opešan s pomočjo svojih glasbenih prijateljev še zbral toliko moči, da se je povzpel po stopnicah na oder Lojterca domačih in še zadnjič zaigral s svojimi fanti. Čez nekaj tednov se je žal poslovil. Vodja in eden izmed pevcev, fantov z vseh vetrov, gospod Franc Kramer, je v spomin nanj in na skupno prijateljstvo ustvaril prekrasen valček Utihnila je kitara. Današnji glasbeni izvajalci so Vlado Matković, diatonična harmonika, Jože Dobovšek, bas kitara, Marjan Luzar, ritem kitara, Primož Berus, Franci Pupis, Franc Kramer in pa Istok Peroci.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ekdl.si.
4: Za varnost slovenskih kmetij skrbimo že več kot 125 let. Izkoristite državno sofinanciranje zavarovanja pridelkov v višini do 70% ter živali do 60%. Zavarujte tisto, kar je vsem nam najdragocenejše. Zavarovalnica Triglav.
5: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
6: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
6: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Dobr dan, Slovenija, Novi spomini in Ivan Hudnik na veseljaku. Ravno zdaj le 23 čez tretjo, ko imam za vas eno res lepo novičko. Ena krasna novička nas je namreč presenetla danes, o kateri že beremo tudi na naši spletni strani, tudi mi smo hitri. Izvedeli smo pa pred komaj par urcami, ko sta jo delila fehtar in kvatropirec Samo Kališnik.
1: O ljubezni pesem sliši se kot star refren.
0: In pa tista, ki pa še zraven pevka skupine Čikas, Mjav, pa še kje poje Jasmina Šmarčan Kališnik. Veliko pozitive prihaja, Samo in Jasmina sta se pred 3 leti poročila, zdaj pa sta že pripravljena na novo življenjsko poglavje in v veselem pričakovanju novega kvatro fehtarja, kot sta zapisala in sporočila na družbenih omrežjih. Iskrene čestitke ob čudoviti novici, še več o njunem razkritju, slikco z ultrazvoka, pa tudi kako bodoči očka Samo Kališnik prihajajočega kvatro fehtarja, kot sta ga poimenovala, že izobražuje. No, to pa si lahko pogledate in preberete na naši spletni strani.
2: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Prekrasna priredba skladbe Le Krka ve, ansambel Kavški je bil tole in skladba o naši reki, reki moje mladosti, ob kateri sem jaz odraščala, tako da se lahko še vi zaljubite vanjo, če slučajno vam ni tako zelo blizu. Kakorkoli že, poglejmo v nebo, kakšno vreme nas čaka, zdaj danes oblačno bolj kot ne, tudi kakšen sončen žarek se lahko prebije čez oblake, nikoli ne reci nikoli, pravijo ne. Občasno tudi krajevne padavine lahko pričakujemo in na jugo zahodu kakšno nevihto, temperature pa momentalno od 18 do 26 stopinj. Jutro bo v glavnem več jasnine, razen v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature od 12 do 16, čez dan pa od 22 do 26 stopinj. In v ponedeljek bo sončno, tako da v ponedeljek se lahko veselimo spet toplejšega vremena, no torek pa prinaša nazaj oblake z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. Lep pozdrav še na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru pa med Kozarjem in Dragomerjem in med Uncem in Postojno. Zastoj še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoji tudi na cestah Koper-Dragonja, Izola-Sečovlje ter Lesse-Bled. In zaprta je še cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu zaradi prometne nesreče. Če opazite še kakšno posebnost, ne se bat poklicati, sporočiti na 080 13 02 brezplačno telefonsko številko. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Zdaj pa gremo v šolo, vsi v šolo.
3: Ampak jaz pa ne hodim v šolo, ampak v vrtec.
4: V baby centru te čakajo copati, nahrbtniki, oblačila in obutev.
5: Bo vse za igrivo otroštvo v baby center.
1: Sobota na veseljaku.
0: Lep pozdrav, veseljaki. 4 minute so čez pol četrto in Mateja, preživljam z vami tole sobotno popovdne, ko se ne moramo pritoževati, kako soparno je, kako vroče nam je. Tam se pa res da dihati. In ja, če bi bilo celo poletje takšno, potem bi imeli verjetno že poln kufr dežja, ampak zdaj pa mislim, da smo vsi zelo zadovoljni, pa naj še kar pade kakšna kaplja in vendarle naj se poletje prehitro ne konča. Nekateri si še želimo skočiti v morje in izkusiti še kakšno, še malo tega božanja sonca. Ne? Skratka, v nadaljevanju pa nas na veseljaku razvedri še nekdo. Ne bo to sonce, bo pa to poštar Lojski prinaša sonce in dobro voljo v našo družbo. Tokrat bo govora o novi kelnarci, tako da predvidevam, da bo vzdušje pozitivno in veselo. Takšna bo pa tudi glasba, ki se bo zaslišala z veseljaka. Začenjamo z ansamblom Tik Tak in pesmijo Prebrisana deklica.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Sem te jako vesel.
1: No, ja. Tu je beseda in to sem vesel, da je takole. Ker jaz tudi rad pridem do tebe, ko vem, da imaš zmeran kak deci viška.
2: A, deci pa zmeraj. Samo posu škriple.
1: Urban, tole ti ne verjamem, jaz mislim, da so tole tete vaše ribenške finte.
2: Aha, ne, posu škriple pa pika.
1: Veš, kaj ti povem, vse se bo obrne. Pusma tu, ti si videl že, da je pri

0: kmetijsko gostilni. Nova, frišna, mlada kelnerca.
1: Ne, Rajs, daj no be tiho in...
0: Lej pa, kopušelc, ti moram povedati, da mi dva sva že na pol zmejena.
1: Kako to misliš, na pol zmajnena?
0: Ja, jaz sem za.
2: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
5: Več na mana.eu.
6: Civica vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
7: Morate zamenjati gume.
8: Avtosvetek.
7: Bi radi oprali avto.
8: Avtosvetek.
7: Potrebujete avtoservis.
8: Avtosvetek.
7: Avto-svetek.si.
8: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

Veseli Dolenci so bili z nami v skladbi Povej dekle, sicer pa tale konec tedna v avgustu prinaša tudi mal poseben ritem, ker se začenja tisti največji val vračanja s poletnih dopustov. Mnogi se prav v teh urah poslavljate od morskih valov in se z avtomobili vračate proti domu, ker se šolske počitnice počasi, ampak res počasi prevešajo v zadnji teden. Zdaj, vračanje v vsakdanjo rutino je lahko tudi mečken stresno, neprijetno, ampak psihologi pravijo, da se prehod lahko olajšamo tako, da si doma uredimo kakšen prijeten kotiček spomini s potovanja, recimo, da razvijete slikce ali pa kakšno školjkico postavite tja in to nas bo vrnilo v tisto sproščeno razpoloženje tudi med vračanjem v stare delovne tirnice. Zdaj, mi na Veseljaku bomo tudi pomagali pri tem, da se tole veselje dopustniško nadaljuje, pa tudi, če se prav ta moment vračate z dopusta, ansambel Vandrovci najin dan tale bo za dobrovolja, tako na cestah kot doma.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Papež Leon XIV. Bo danes na kratkem, a številnimi dogodki zapolnjenem obisku v državici San Marino in italijanskem mestu Rimini. V slednjem se bo deležil tradicionalnega katoliškega srečanja, v okviru katerega mesto ob Jadranski obali vsako leto konec avgusta gosti na tisoče udeležencev. Ukrajina je po poročanju tamkajšnjih medijev danes z droni napadla rusko naftno rafinerijo v regiji Samara in prvič tudi tamkajšnja skladišča spletnega trgovca Ozon. Ta je potrdil napad na svoje logistično središče in sporočil, da so zaradi požara, ki je izbruhnil, na varno umaknili 500 zaposlenih, poroča nemška tiskovna agencija. Po padcu zaščitne ograje mostu čez reko Kokro je danes ponoči umrl 26-letni moški. 20-letnica pa se je hudo poškodovala in se zdravi v bolnišnici. Policisti so bili o dogodku obveščeni ob 4:20. Obvestila o dogodku pa še zbirajo. Doslej ni suma, da bi šlo za kaznivo dejanje, so sporočili iz policijske uprave Kranj. Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 92.491, je razvidno iz podatkov Finančne uprave Republike Slovenije. Rekorder je lani zaslužil več kot 2 milijona evrov. Gospodarstvo potrebuje predvidljivo okolje, da bo lažje načrtovalo in vlagalo. Med ključnimi ukrepi za rast produktivnosti pa je tudi kapica na prispevke, verjame generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Zdaj ni čas za ideološko razdvajanje, poziva. Ob zgodbah o izkoriščanju delavcev jo je sram. Za Borisa Mijiča pa meni, da ne bi smel biti poslanec.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček, moj zlat.
4: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
7: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
8: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
7: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
8: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
9: Kokos Agency.
10: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
11: Dobar dan, tole popoldne, v notranjosti večinoma oblačno, nekaj sonca na Primorskem, občasno pa tudi kakšna krajevna padavina, oziroma kakšne krajevne padavine na jugozahodu, lahko tudi kakšna nevihta pade, temperature pa ta trenutek od 19 do 27 stopinj. Jutri bo v glavnem več jasnine, razen v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najniže jutrene temperature bodo od 12 do 16, najviše dnevne pa od 22 do 26 stopinj in če pogledamo še malo dlje, v ponedeljek bo sončno, torek bo pa spet bolj oblačen z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.
12: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
11: Lepo zdrav še na ceste. Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji pa so na štajerski avtocesti v obe smeri med Dravljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru pa zastoj med Kozarjami in Dragomerjem in med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in na ljubljanski zahodni obvoznici zastoj proti Kozarja med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoj še na cestah Koper Dragonja, Izola Sečovlje ter Lesce Bled. Ja, zaprta je tudi cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu zaradi prometne nesreče. Če pa opazite še kakšen radar ali policijsko kontrolo, tudi te informacije bomo veseli na 080 13 02. Pa srečno pot!
13: Skupaj tudi na cesti. Vikend na veseljaku.
14: Z vami je veseljak.
13: In Mateja Mohar.
11: Šestih je čez četrto, mogoče čas za popoldansko kavo, kakšen košček domačega peciva in predvsem dobro domačo glasbo. Zato pa nas bo v naslednjih minutah razvajal ansambel Unikat s pesmijo Greva počasi. Počasi tudi skozi tole sobotno popoldne.

0: Termošop. Več kot 50 tisoč razlogov za pravo odločitev.
1: Pri izbiri ogrevanja ni pomembna samo naprava. Pomembno je tudi, kdo vam svetuje, kdo jo namesti in kdo se oglasi, ko potrebujete servis. V Termošopu svetovanje, razvoj, montažo in servis združujejo kar pod eno streho. Več kot 50 tisoč strank pomeni tudi več kot 50 tisoč različnih izkušenj. V ponedeljek bomo poklicali prvi dve in ju vprašali, kako je potekala njuna odločitev, zakaj sta izbrali Termošop in kaj se je po ugradnji toplotne črpalke spremenilo.
0: Termošop gre že več kot 50 tisoč slovenskih domov. Vsak od njih je bil enkrat tam, kjer ste zdaj vi, pred odločitvijo. Že več kot 30 let znanje in izkušnje spreminjamo v toplino. Termošop.

0: Radio Veseljak.
1: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesnar, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
2: Ker domača je najboljša.
1: Za vas občina Domžale.
3: GA++. Obiščite salone GA++ kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA++ kuhinje, kuhinja po vaši meri.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
8: Izdala si bom fanta, ti zga, ta velizga. Svaj vizga na ta njegova resna reče brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

Krasen valček, ansambla Še pet, Ranjeno srce smo poslušali na Veseljaku, zdaj pa mislim, da smo že za kakšno polko ali dve. Ansambel Rš danes na vasi prihaja v našo družbo, potem pa slišimo še ansambel Hervol in Tercet Originali. V skladbi Leta so samo številka.

0: Ansambl Franca Miheliča smo poslušali, si privoščili v skladbi Beli cvet, zdaj pa že gledamo v nebo, danes že vemo, kaj nas čaka, nekako je, kar je, tole oblačno vreme, pa tudi nekaj padavin smo že imeli, jih še bomo imeli, na jugozahodu lahko pričakujete kakšno nevihto, temperature pa trenutno od 19 do 26 stopinj. No, jutri bo v glavnem več jasnine, razen v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj. V ponedeljek bo sončno, torek pa bo bolj oblačno, zopet z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.
1: Topel dom po dnevi in po noči. To je toplotna črpalka Termoshop. Skrb za vašo toplino prevzamemo mi. Boljše garancije ni. Termoshop.si.
0: Pozdrav še na ceste, gremo kar k zastojem, ki so na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na primorski avtocesti zastoj proti Ljubljani, med Logatcem in Ljubljano, proti Kopru pa med Kozarjem in Dragomerjem in med Uncem in Postojno. Na gorenski avtocesti zastoj proti Avstriji, pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici pa zastoj proti Kozarjem med razcepoma Koseze in Kozarje. Zastoj še na cestah Koper-Dragonja, Izola Sečovlje ter Lesce-Bled. No, zaprta je tudi cesta Novo mesto Šentjernej pri Žerjavinu zaradi prometne nesreče. Če pa opazite še kakšen radar, policijsko kontrolo, tudi to nam lahko sporočite na 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: In Mateja, se družim z vami, dve minuti sta čez pol peto, tako da kar gremo veselo naprej v tole sobotno popovdne, kmalu si privoščimo zmagovalki lestvice Veseli vrtiljak, kateri dve sta vas najbolj prepričali, ena na narodno-zabavni, ena na zabavni lestvici. No, to pa izveste, zaslišite takoj po skladbi odličnem sodelovanju pravzaprav Kvatropircev in Marka Škugorja v skladbi Obljubim ti.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Na sejmu Agra v Gornji Radgoni obiščite razstavni prostor podjetja Agrotine in si oglejte del naše bogate ponudbe kmetijske mehanizacije in opreme. Se vidimo!
1: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
3: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

Slovenski veseljaki nam bodo še pred peto zaigrali njihove barabe. Ansambl Zeme bo z nami v skladbi Da srce ti zaigra za me. Še prej pa si privoščimo uspešnico kraljice duetov, lahko rečemo, ki sama za mikrofonom ne blesti čist nič manj. Z nami je Manca Špik s pesmijo Res sem te ljubila.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umerjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na štirih odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo, pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu, je včeraj sporočilo notranje ministrstvo. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Na Pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
2: Pa poglejmo v nebo. Oblaki in občasne krajevne padavine, tako nekako lahko opišemo tole popoldne s temperaturami od 18 do 23 stopinj ta trenutek. Jutri bo v glavnem več jasnine, razen v severni Sloveniji, kjer lahko do popoldne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, najvišje dnevne pa od 22 do 26 stopinj. Ponedeljek bo sončen, torek pa spet bolj oblačen z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Lepo zdrav še na ceste in previdno na mariborski vzhodni obvoznici proti Hočam pri počivališču Maribor Zahod zaradi kolesarja na avtocesti. In zaprt je tudi vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarjem, tudi tukaj previdno med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod zaradi prometne nesreče. Zastoji pa so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti zastoj proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno, na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski južni obvoznici zastoj proti Kozarjem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Kozarje in še zastoj na cestah Kopra Dragonja, Izola Sečovlje ter Lesce Bled. Če opazite še kakšnega, morda radar, policijsko kontrolo, 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Veseljaki, šestih je čez peto in mi nadaljujemo tole sobotno popoldne, imamo še celo debelo uro druženja pred sabo in dobro bomo izkoristili. Me pa zanima, če se slučajno tudi vi, pravim tudi vi, ker sebe namreč vključujem med vse nas, sekirate zaradi kakšne kilce, dveh ali pa treh, ki jih vaga pokaže več po dopustu. No, če je temu tako, berem, da so lahko te skrbi čisto odveč. Zakaj pa povem kmalu potem, ko nam ansambel Poljanšek zaigra skladbo z naslovom Tvoja trma.

Tvoja trma, ansambel Poljanša, ki je bil z nami, prav lepo zdrav, veseljaki. Zdaj, če ste opazili, pogledali kaj na koledar, ste videli, da imamo samo še en cel teden avgusta pred nami, kar pomeni, da so dopusti po večini mimo, se pa še najdejo srečneži, ki nam zdaj mahajo z idiličnih slik z morja. No, za vse nas, ki smo že doma, pa se je po vrnitvi mogoče pojavila tista klasična težava, ko so najljubše hlače nenadoma pretesne. Če se je to zgodilo brez panike, menda to sploh ne pomeni, da smo se na dopustu zredili. Gre samo za začasno napihnjenost, morda, ki pa je posledica tega, da na dopustu jemo bolj slano hrano, spijemo več mehurčkov in paste to, da ob večji količini klepetanja pogoltnemo več zraka. Tako da rešitev ni nobena stroga dieta, mogoče malo bolj tiho biti, kakšen kozarec navadne vode več spiti, sprehod si privoščiti in pa vrniti se k domači kuhinji. Telo bo hiter ujelo stari ritem, sploh če date veseljaka malo bolj na glas, ker se sploh ne boste mogli upreti. Zdaj prihaja ena skladba, sicer malo bolj nežna, malo bolj počasna, ampak jaz jo obožujem. Zlati muzikanti so z nami in

0: Radio Veseljak.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Prvič v zgodovini Domžal in Slovenije. Domača župca. Največje nedeljsko kosilo v soboto. Boris Kopitar, Gadi, Polkaholiki, Firbci, Oto Pesner, Mladi Gamsi in mnogi drugi. Pravo slovensko kosilo, čestitke in pozdravi ter 12 ur domače glasbe. V soboto, 29. avgusta ob 12. domačo župco postrežemo v Češminovem parku v Domžalah. Kosilo si pravočasno zagotovite na govejazupca.si.
4: Ker domača je najboljša.
3: Za vas občina Domžale.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: kakšen traktor pa imate?
1: Prvi radio, ki ga tudi gledamo.

0: Ja, pa res gremo še enkrat. 29. avgusta med 9.30 in 15. uro se bo Gremo v hribe skupnost vztrajnih še zadnjič leto srečala v Planici. Na finalnem odru bodo za veliki zaključek poskrbeli Atomic Harmonic, Dejan Dogaja Band in Agropop. S himno pa bo dogodek odprl Rok Piletič. Če smo vse poletje skupaj osvajali slovenske vrhove, bomo 17. sezono največjega vseslovenskega pohodniškega gibanja Laško gremo v hribe zaključili tako, kot se spodobi, skupaj, glasno in v velikem slogu. Planica ne bo samo še en dogodek, Planica bo cilj celotnega poletja. Več o samem dogajanju sledi tekom tedna, ko ne bomo pozabili niti na dnevne nagrade na naših družbenih omrežjih, vi pa ne pozabite na sodelovanje in predvsem, da si že danes prihodno soboto rezervirate za druženje z nami v Planici.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
3: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
1: Agropop.
3: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
1: In Atomic Harmonic.
2: Hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Uroš in Tjaša sta nas peljala na travnik, ki je danes morda nekoliko moker in to je dobro, to smo čakali. Oblaki in občasne krajevne padavine, tako namreč izgleda današnje popovdne. Pa če tudi, zdaj tudi malo sonca prihaja, ne? Glih sem videla, da mi bo lepo zagrel avto, preden bom odšla, to je res super. Sicer pa trenutne temperature od 18 do 25 stopinj. Jutri bo v glavnem več jasnine, razen v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, najviše dnevne pa od 22 do 26 stopinj. V ponedeljek bo sončen, torek pa spet bolj oblačen z možnostjo popoldanskih ploh in neviht. Lepo zdrav še na ceste. Ja, zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana zahod zaradi prometne nesreče. Previdno. Imamo pa še vedno zastoje na dolenski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med Puncem in Postojno, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Kravanke in pa še na cesti Koper Dragonja, Izola Sečovlje ter Lesce Bled. Če opazite še kakšen zastoj, morda oviro na cesti, radar policijsko kontrolo, nam to javite na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, dej ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Sobota na Veseljaku.
0: Je dober dan, veseljaki. Dve minuti še manjkata do pol šestih in mi se že pozdravljamo. Namreč imamo sem še pol urce druženja pred sabo. Zato pa je zelo pomembno, da vam povem, kaj vas čaka na televiziji Veseljak Golica, potem, ko gre sta radio in TV vsak po svoje. Dober program, to lahko obljubim, več pa čez par minut najprej si privoščimo krasen valček Ravbarjev, imajo itak same lepe, tale pa še sploh z naslovom Tebe pa nikoli ne bom pozabil.

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Čez slabe pol ure ob 18. si bomo lahko ogledali oddajo Potep z Lejo, v kateri se bo Leja odpravila v osrčje čudovite Gorenjske in se z gostjo Majči Bobnar, članico skupine Agropop, pospela na Visoki Mavrinc nad Kranjsko goro in potem še v Planico, kjer bo 29. avgusta, se pravi naslednjo soboto, na zadnjem dogodku Gremo v hribe te sezone tudi nastopila skupino Agropop. No, vabljeni, torej, ko gledo oddaje Potep z Lejo danes ob 18. da Majči bolje spoznate, ob 20. pa si bomo privoščili še ponovitev oddaje z Jasno in glasno, in sicer tisto, v kateri je Jasna gostila skupino Kingstoni in prekmursko zasedbo Langa z Martinom Strelom. Ne zabudite pestrega programa na televiziji Veseljak Golica danes od 18. dalje.
0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85.

0: veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. Ali veš, da je komaj 23-letna Marija Terezija leta 1740 podedovala prestol zadolžene in propadajoče Avstrije, ki ob vsem pričakovanjem je ustvarila mogočno državo.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Z vami sem Patricija Ostrožnik Supančič. Pozdravljeni. Župan občine Cerknica Marko Rupar se bo na jesenskih lokalnih volitvah potegoval za peti mandat na čelu občine, je potrdil za STA. Kandidaturo je za STA napovedal tudi aktualni podžupan občine Domen Petan, gospodarstvenik Peter Nelec o kandidaturi razmišlja. Na Poljskem bi lahko na centralni železniški progi CMK že kmalu vozili vlaki s hitrostjo do 250 km na uro. To naj bi se po besedah poljskega infrastrukturnega ministra Dariusa Klimčaka zgodilo decembra prihodnje leto. Potovalni čas med Varšavo in Krakovom pa bi se skrajšal za okoli pol ure. Sekcijsko merjenje, ko sistem meri povprečno hitrost med dvema merilnima točkama, naj bi bil, tako govorijo tudi podatki iz tujine, med najbolj učinkovitimi ukrepi za umirjanje vožnje. Po prvih testnih merjenjih pred leti na Štajerski avtocesti na območju Trojan naj bi septembra zaživelo merjenje na štirih odsekih najbolj prometnih delov slovenskih avtocest, poroča svet24.si. Ultralahko letalo, ki je letelo iz Češke proti Zadru in je včeraj nad Velebitom izginilo z radarjev, je strmoglavilo. Pri tem pa sta umrla oba človeka na krovu, je včeraj sporočilo notranje ministrstvo. Ostanke letala in obe smrtni žrtvi so našli na območju Narodnega parka Paklenica, poroča Hrvaška tiskovna agencija. Na Pomurskem sejmu je vrat odprl 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra. Slavnostna govornica, predsednica republike Nataša Pirc-Musar, je povedala, da se v času podnebnih sprememb še bolj zavedamo, da hrana ni samoumevna. Slovenija bo morala po njenih besedah ustvariti pogoje za stabilno domačo proizvodnjo hrane in prihodnost mladih kmetov.
2: Poglejmo še zadnjič v nebo, kaj nam prinašajo naslednji dnevi. Trenutno temperature od 18 do 22 stopinj, jutri pa bo v glavnem več jasnine kot danes, razen v severni Sloveniji, kjer lahko popoldne nastane še kakšna ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 12 do 16, najviše dnevne pa od 22 do 26 stopinj. Ponedeljek bo sončen, torek pa spet bolj oblačen z možnostjo popoldanskih ploh in neviht.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
2: Lep pozdrav še na ceste. Zaprt je vozni pas na ljubljanski južni obvoznici proti Kozarja med počivališčem Barje in priključkom Ljubljana Zahod zaradi prometne nesreče. Zdaj pa k zastojem. Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka, na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med Ramljem in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti zastoj proti Kopru med Kozarjem in Dragomerjem in med Uncem in Postojno, na gorenjski avtocesti zastoj proti Avstriji pred predorom Karavanke za Kranjsko Goro uporabite izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Na cestah Kopra Dragonja prav tako zastoj, tudi Izola Sečovlje in pa na cesti Lesce Bled prav tako zastoj. In to je vse z naših cest ta trenutek. Srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti. Wow!

prav veseljaki, še 10 minut manjka do 6. Takrat gre sta radio in televizija Veseljak Golica vsak po svoje. In kot že rečeno, na televiziji Veseljak Golica vas čez 10 minut pozdravi Leja v oddaji Potep z Lejo in tokratno gostjo Majči Bobnar. Mateja pa se od vas počasi poslavlja, ampak ne za dolgo, grem praktično samo spat domov, potem pa pridem nazaj in se z vami dokončno prebudim v nedeljskem jutru. Vam pa zaželim samo še en pre

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas, občina Domžale.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Gremo ribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
6: In Atomic Harmonic.
8: Izbrala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svaj vizgana, ta njegova res najlepše brizga.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresajo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.
4: Civika vabi v soboto 29. avgusta na Jernejevo veselico s kravjo ruleto in gasilskim tekmovanjem. Ob 20. vsi na pomoč in gasilsko veselico z ansamblom PIK.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: Veseljak. Stay tuned.

0: Radio Veseljak.
1: Kako je dobra goveja župca.
2: Domača župca. Največje tradicionalno slovensko kosilo na prostem z domačo muziko v Domžalah. Ob 12. vam kosilo postrežemo ob zvokih firbcev. Boris Kopitar in Kaja Kovačič pa bosta vaše najdražje razveseljevala s čestitkami in pozdravi. Veselico nadaljujejo gadi, polkaholiki in številni drugi. Svojo porcijo pristnega slovenskega kosila si zagotovite na govejazupca.si. Domača župca. V soboto 29. avgusta v Češminovem parku v Domžalah. Za vas občina Domžale.
3: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Ben.
7: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
6: Agropop.
7: Ti si moj sonček. Ha, moj zlati sonček. Ha,
6: in Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
8: Živjo in pozdravljeni v Spominčicah. Danes je naš gost slovenski pevec, kitarist, pisec besedil in skladatelj. Svojo kariero je začel kot član, klaviaturist skupine Pop Design, sicer pa je avtor mnogih popevk, po izboru občinstva tudi najboljše slovenske popevke leta 2005 z naslovom Če je to slovo. Bil je član in vodja slovenske glasbene skupine Juhu Banda, za katero je napisal tudi izjemno narodno-zabavno uspešnico Moja lepa Gorenjska. Zdaj že nekaj let član skupine Mojstri, ki spremlja Marka Vozlja. Mi je v veselje, da lahko v gosteh oddaje Spominčice pozdravim Matjaža Vlašiča. Matjaž, živjo, dobar dan.
9: Živjo, živjo, tudi jaz vas vse zelo lepo pozdravljam.
8: Matjaž, z naslednjimi vprašanji te bom jaz malce vrnila v čas tvojega odraščanja. Dej povej nam za začetek, Matjaž, kaj si ti kot otrok najraje jedel? S čim na krožniku so te najbolj razveselili? Pa si vse pojedel?
9: Jaz sem kar klasik in zjutraj vedno in še danes je tako, obožujem kruh pa puter pa marmelado. Tako da to vam je srd, rad vam tudi vse jedi na žlico.
8: Matjaž, daj nam povej, kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj? Kako se ga spominjaš? Ma ta mogoče še stike?
9: To ste me pa zdele. To je pa prvi največji prijatelj je bil po moje sosed. Zdaj pa imam manj stikov, zato ker ne živi v Sloveniji, ampak bil je pa sosed, potem so bili pa sošolci, potem so pa zelo hiter ratali to kolegi iz bendov. Ampak nisem jaz tisti tip, ki bi zdaj ponavadi punce imajo rade, to je pa moja najboljša prijateljica, to je pa moja druga najboljša prijateljica. Jaz nimam tako, pa če jaz imam prijatelje, potem so pa znanci, kolegi, tako da jih nekako ne rangiram po najboljših.
8: Učitelja katerega predmeta, Matjaž, iz osnovne šole se najraje spominja še danes?
9: Najraje se spominjam enega profesorja oziroma učitelja 4. razreda. To je bil že pokojni gospod Ahačič. On je bil legendarni učitelj na osnovni šoli Stane Žagar. Izpostavil bil tudi učiteljico drugega razreda, to je pa gospa Žitko Polona.
8: Kateri je tvoj domači kraj, kraj odraščanja, Matjaž?
9: Je pa Čirče pri Kranju.
8: Kaj si ti kot otrok najraje počel v tem domačem kraju okrog hiše?
9: Najraje sem se, bom rekel, mi tukaj pravimo jagal po vasi, s kolesom, s kolegi, igral nogomet in bil zunaj, no, skratka. Pa razne traparije so nam zelo po glavu hodile, pa mogoče to, da sem zelo težko se ure držal, ker so mi rekli, da moram biti doma.
8: Je bila kakšna posebna otroška anekdota, ki ti je ostala v spominu, pa na katero zdaj pomisliš?
9: Dobro, bo meno, ena je bila res dobra in sicer, ko sem bil jaz, sem izitem nek četrti razred, so ravno v Kranju, to se pravi delali, gradili en največjih mostov in to je bil Delavski most, ki gre čez reko Savo. In to je bilo mem tega mostu, gradbišče sem jaz hodil v šolo in se spomnim, da ko je bil nek naliv, nek dež, so bile pač luže, take jame, polne neke vode in meni je mami lih nekaj časa predtem kupila nove take rumene gumijaste škorne in je šel iz šole in imel sem tudi dežnik, ker je deževalo in potem sem rekel, da bi jaz malo probal, koliko te škorne vodo držijo in sem šel na rob te neke velike luže s torbo. Ta prvo sem sicer noter mečkem potlačil dežnik, da sem videl, koliko je približen voda globoka in se mi je zdel, da je tam ene 15-20 cm, da ni to tok. In ko sem jaz noter stopil, sem se v bistvu ugreznil s torbo vred za zvezki do vratu. In potem sem prišel v vas, seveda, od plata in od vsega in vsi zvezki in vse je šlo, je bilo sran, tako da sem dober preizkusil te škorne, kako vodo držijo. Finta je taka, da takrat, če ne bi pazil, mogoče lahko se odtonil, ker smo pa ugotovili, da je to bilo, to je bilo zelo, zelo globoka taka, nedolžno izgledala, ampak bilo zelo globok, pa blag. In kar v redu se je stekala.
8: Matjaž, ko rečem, otroška pesmica, na katero zdaj prvo pomisliš?
9: Pa bom rekel, pa otroški, lahko je tudi Kekčeva pesem, lahko je pa, mi smo imeli zelo enega fajn profesorja glasbe v osnovni šoli, ki nam je ogromem te glasbe spuščal. Spomnim se tudi pesmi iz angleščine, tam smo te angleške pesmi pel, ampak take otroške, tako da pa bom kar se držal te Kekčeve.
8: No, tudi mi se bomo zdaj držali glasbe in si privoščili skladbo Spomina naju.
9: Super.

0: Dobrodošli nazaj v oddaji Spominčice. Danes je naš gost Matjaž Vlašič. Matjaž, daj povej, ohranja spomin na prvi poljub?
1: Seveda.
0: Bi kaj več povedal?
1: Seveda ga ohranja. Ja, lahko povem več. Lahko povem, in sicer tak malo bolj resen prvi poljub je bil v koloniji, ko smo hodili, jaz sem bil 8. razred in smo se igrali igrico Rin Čin Čin. Tam se je to zgodilo.
0: V kako številčni družini, Matjaž, si ti odraščal in koga si pri vzgoji jemal bolj resno? Si se koga bal?
1: Ne, mi smo bili zelo fajn in smo družina, tako da imam še 2 sestri. Nisem se nobenega bal. Velik vpliv je imel tudi pri nam, glede na to, da imam starša zelo mlada, tudi moj nono in mama, ampak nisem se bal, so bili pa oče bil zelo strok, v takem smislu, da je zahteval, da je šola vedno laufala, da je bil nek napredek, da smo se razvijali, da smo se učili in da smo bili skozi boljši v smislu znanja. Ne? Mami je bila pa mami, mami nas je pa crklala.
0: Čigavo glasbo, ja. Matjaž, si poslušal, ko si odraščal?
1: Jaz sem glasbo študiral, tako da sem ogromen tudi bil med, poslušal tudi klasiko, ki jaz tudi sam igral. Kaj se pa zabavne glasbe tiče, sem pa ogromen poslušal, takrat v mojih časih so bili Queeni, pa je bila še vedno, jaz pravim, ABBA učbenik za pop, pa te najbolj popularne v tistem času slovenske izvajalce, tako da zelo, zelo rad sem to poslušal.
0: Matjaž, če se ne motim, po profesiji si profesor violine.
1: Tako.
0: Sicer pa, kaj si želel postati kot na primer 10-letni fant? Si imel kakšne sanje, po kakšnem določenem poklicu, ki bi ga upravljal, ko bi odrastel?
1: Ja, mislim, jaz sem skozi samo več ali manj o glasbi razmišljal. Dejstvo pa je, da sem ogromno razmišljal o zabavni glasbi, čeprav sem klasiko študiral, tako da zelo hiter sem jaz, tudi mi je oče. Doma sred smo imeli, ker tudi oče igral, smo imeli inštrumente in potem sem jaz to njemu vzel in se spomnim že v osnovna šola, to so bili že prvi ansambli, šolski ansambl, potem smo imeli v Kranju en ansambl, ki se je imenoval Monsun in smo potem igrali po teh valetah in okoli, tako da praktično vse je povezan z glasbo, ker se pa študija tiče, pa tudi je bila pa violina tist predmet, resen, katerega sem pač študiral, da se došolam, da dokončam to šolo, da imam izobrazbo. Ne.
0: Ja, krasno, Matjaž, sva se sprehodila skozi oddajo Spominčice, brez težav.
1: Ja, lepo mi je bilo, moram priznati, da malo pobrskati po tej zgodovini, ki je bila lepa in sploh v današnjih časih, jaz mislim, da so vsi mečken, da so ljudje mečken taki nestrpni, vsi malo zategnjeni in da je treba včas pa čim večkrat pomisliti na lepe stvari in tudi verjeti, da bo tudi naprej vse dobro.
0: No, očitno sem te res temi vprašanji malce vrnila v preteklost. Matjaž, oddajo bova zaključila z glasbo po tvojem izboru. Sama radovedno smeje, kaj boš izbral in zakaj?
1: Ma, jaz bi izbral kar našo pesem, ki smo jo z Markom posneli, naslov je Trta mojih dni. Enostavno zato, ker mislim, da je lepa, ker ima neko tako resno sporočilo, lepo sporočilo. Kakšno to naj si poslušalci poslušajo, bojo sami videli in tudi nam je komad in ta skladba zelo všeč.
0: Ja, hvala lepa, Matjaž, za prijeten klepet, vse dobro, pa upamo, da se čim prej vidimo.
1: Enako,
0: da vas čim prej vidimo na odru, mi pa
1: hvala za fajno vprašanje in mi je bilo prav veseljeno.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili karterani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Radio na glas, da nas sliši cela vas.

0: Radio Veseljak.
1: Še pet minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
3: Obiščite salone GA Plus kuhinje, prijavite se na brezplačni izris in izkoristite posebno avgustovsko ugodnost. GA Plus kuhinje, kuhinja po vaši meri.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: En ruzak, en kup znanih obrazov in stvari, ki jih ne pričakuješ. Zlatorogov ruzak. Vsak dan nov izziv z znanimi obrazi. Spremljaj izzive na naših družabnih omrežjih, lajkaj, komentiraj in osvoji darilni paket Laško. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
5: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
5: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, ti zgata velizga. Svaj izdala ta je gola, res najljepše brizga.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
8: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: PGD Polhov Gradec vabi to nedeljo ob 15. na otroški program z Joletom Coletom. Ob 17. pa zatresejo odar Čuki. Bogat srečelov, ohlajena pijača in top družba. Se vidimo v Polhovem Gradcu.

0: Radio Veseljak. Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.
3: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.